Și poate îți vei aminti că eu chiar te-am iubit. Și sper că acolo unde ai plecat ești fericit. Mi-e dor de tine și de cum făceai cafeaua la ibrică.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână aici la Smile FM Moldova. Ziua începe fără grabă, fără zgomot inutil, doar cu muzică bună și o stare care te ajută să intri ușor în ritm. Urmează 3 ore liniștite, perfecte pentru trezire. Sunt Andrei Dumitrașcu, începe Matinal fără scandal.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente prăjite. Alimentele prăjite pot conține grăsimi nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de alimente prăjite și să optezi pentru metode de gătit mai sănătoase, cum ar fi coacerea, aburirea sau grătarul. Acest lucru te va ajuta să menții o alimentație echilibrată și sănătoasă. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: imediat. Smile FM.
1: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
2: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: blenderul îl poate strica în câteva secunde. Lamele lucrează prea agresiv și sparg excesiv amidonul din cartofi. Rezultatul nu mai este pufos, ci lipicios, dens și greu de reparat. Metoda mai bună rămâne zdrobirea manuală, cu preză sau zdrobitor clasic. Cartofii trebuie fierți bine și pasați cât sunt fierbinți. Untul se pune imediat, iar laptele sau smântâna se adaugă calde, treptat. Contează și soiul. Cartofii făinoși sunt cei mai potriviți pentru piure. Dacă textura a devenit gumoasă, o poți salva doar parțial, cu unt și lapte cald. E limpede, pentru un piure bun, tehnica lentă și blândă bate viteza blenderului.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: Mâna dreaptă câștigă alegerile creierului de milioane de ori pe zi. Aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptaci, iar explicația ține de evoluție, limbaj și organizare cerebrală. Preferința pentru o mână, numită lateralizare, nu este doar un obicei învățat. O ipoteză leagă dominanța dreptei de folosirea uneltelor în epoca de piatră. Mâna dreaptă ar fi devenit mai bună pentru mișcări precise, iar stânga pentru susținere. Emisfera stângă a creierului implicată în limbaj controlează partea dreaptă a corpului. Asta poate explica legătura dintre vorbire, gesturi și folosirea mâinii drepte. Stângacii rămân o minoritate constantă, posibil avantajați în contexte competitive. E limpede? A fi dreptaci este rezultatul unei combinații între creier, evoluție și viața socială.
1: Check this out. Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

la tinerilor, iar modelul cunoscut și în România poate deveni global. Consiliul reunit la Vancouver analizează obligarea cluburilor să aibă mereu pe teren un jucător sub 20 de ani sau sub 21 crescut în propria academie. Scopul este clar, mai puțină vitrină pentru juniori și mai multe minute reale. Propunerea urmează să fie discutată cu ligile, cluburile și federațiile înainte de varianta finală. România folosește deja regula Under 21 din sezonul 2016-2017 printr-o decizie a FRF. FIFA a confirmat și modificări pentru Mondialul din 2026, unde galbenele vor fi șterse după grupe și după sferturi. În plus, protestele dure față de arbitri ar putea fi sancționate mai sever, inclusiv cu cartonaș roșu. Turneul extins la 48 de echipe aduce mai multe meciuri și mai mulți bani pentru federații. E limpede, FIFA încearcă să protejeze tinerii jucători și să controleze mai strict comportamentul pe teren. We'll be right back.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera.
4: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
5: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Numărul necesar de semnături pentru crearea asociațiilor de proprietari în condominiu a fost majorat. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de 65 de deputați. Astfel, este nevoie de jumătate din semnături ale proprietarilor pentru înființa o asociație cu mai multe condominii și o pătrime de semnături în cazul asociațiilor cu un singur condominiu. De menționat că în prezent sunt suficiente 5 semnături pentru crearea unei asociații de proprietari din condominiu. Pentru alegerea administratorului asociației, a membrilor și președintelui consiliului sau a membrilor comisiei de cenzori sunt necesare voturile a peste jumătate din numărul total de proprietari din condominiu. Același număr de voturi este necesar pentru aprobarea bugetului anual al asociației. De asemenea, proprietarii care fac parte dintr-o asociație care gestionează mai multe condominii pot decide înființarea unei asociații pentru propriul condominiu. Acesta va activa în aceleași condiții în care activează asociația creată cu mai multe condominii. În nota de fundamentare a inițiativei legislative se menționează că modificarea propusă este necesară întrucât în prezent legislația este aplicată în mod abuziv În consecință, într-o asociație de proprietari din condominiu sunt incluse multe terenuri și blocuri cu adrese dispersate. Acest lucru îngreunează colaborarea dintre proprietarii de locuințe. Proiectul de modificare a legii cu privire la condominiu a fost elaborat de un grup de deputați din fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate. Proiectul educațional TechWheel în fiecare școală revine cu o nouă ediție. Instituțiile de învățământ care doresc să participe la transformarea educației digitale în școlile lor sunt încurajate să se înscrie. Programul pregătește generațiile viitoare cu competențele digitale esențiale. Potrivit organizatorilor, conținutul educațional este aliniat cu cerințele pieței muncii pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 13 și 19 ani în domenii precum inteligența artificială, dezvoltare software, industrie creativă și leadership. De asemenea, programul oferă resurse de învățare disponibile, formare profesională și mentorat, oportunitatea de a participa la competiții naționale și internaționale, posibilitatea de a beneficia de un laborator digital în instituția de învățământ și acces gratuit la platforma techwheel.online. La proiect pot participa toate școlile din Republica Moldova, indiferent de nivelul de urbanizare sau dimensiunea instituției. Termenul limită pentru înscriere este 10 mai. Prima metodologie din istoria învățământului timpuriu din Republica Moldova, dedicată incluziunii copiilor cu cerințe educaționale speciale în grădinițe, a fost prezentată de Ministerul Educației și Cercetării. Documentul va fi implementat în regim de testare în perioada 15 aprilie 2026-15 aprilie 2027. Metodologia reglementează identificarea timpurie a dificultăților de dezvoltare, organizarea sprijinului educațional individualizat, mecanismele de evaluare și intervenție, precum și colaborarea dintre instituții, specialiști și familie. Implementarea metodologiei va fi obligatorie pentru organele locale de specialitate în domeniul învățământului, structurile teritoriale de asistență psihopedagogică, specialiștii din instituțiile de suport, asistenții personali, precum și pentru părinții și reprezentanții legali ai copiilor. Primul nivel vizează copii cu dificultăți ușoare de dezvoltare sau de limbaj, identificați timpuriu ca prezentând semne de risc. Al doilea nivel se adresează copiilor cărora le-a fost deja stabilită o cerință educațională specială sau care dețin un certificat de dizabilitate confirmat. Al treilea nivel vizează copiii cu grade de dizabilitate stabilite și dificultăți persistente, inclusiv cognitive. În cadrul acestuia are loc analiza evoluției copilului și referirea către structura de asistență psihopedagogică pentru o evaluare complexă. Ulterior, comisiile multidisciplinare elaborează un plan educațional individualizat pe termen mediu și lung, monitorizat sistematic pe o perioadă de 6 până la 12 luni. La finalul lunii aprilie, reprezentanții administrației raionale din Hângești au participat la Galați, România, la un schimb de experiență în cadrul proiectului transfrontalier Sănătate fără frontiere, finanțat cu 1,6 milioane de euro din fonduri europene. Întâlnirea a avut ca scop consolidarea cooperării dintre cele două comunități prin investiții comune în infrastructura medicală, instruirea personalului și activități educative pentru elevi și profesori. În cadrul proiectului la Galați se construiește și se dotează o clădire nouă pentru Spitalul Municipal Târgu Bujor, iar la Hâncești se modernizează un cabinet medical de familie din Drăgușenii Noi. Totodată, peste 1100 de elevi și profesori din ambele regiuni au beneficiat de cursuri de prim ajutor, iar cadrele medicale au participat la sesiuni de instruire și schimb de bune practici. Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a subliniat că aceste investiții vor aduce condiții moderne de tratament și siguranță pentru pacienți, dar și oportunități de dezvoltare pentru cadrele medicale. Codul galben de înghețuri a fost prelungit de meteorologi și va fi valabil inclusiv pe 1 mai, extinzându-se asupra mai multor raioane din centrul și nordul țării. Meteorologii anunță pentru perioada de 1-3 mai cer variabil, temperaturi de până la 15 grade Celsius. În zona centrală se va registra temperaturi maxime de 15 grade și minime de 3 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 17 și 5 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 13 și 3 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Right, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o epocă în care rivalitățile feminine dominau titlurile din tabloide, două dintre cele mai influente artiste ale lumii au ales să spună o altă poveste. Una despre solidaritate, înțelepciune și elegant.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Liar a fost lansată în martie 2007 ca single principal al ediției deluxe a albumului B-Day al lui Beyoncé. Piesa a fost scrisă de Beyoncé, Amanda Ghost, Jan Dench și duo-ul norvegian Stargate, adică Mikkeles Eriksen și Thor Erik Hermansen, care au și produs melodia. În ciuda programelor încărcate, Beyoncé și Shakira au înregistrat vocile separat în studiouri diferite, dar au reușit să creeze o atmosferă perfectă. Videoclipul, regizat de Jake Neva, le prezintă dansând sincron, într-o coreografie inspirată de dansul oriental pe care Shakira i l-a predat lui Beyoncé în doar 40 de minute.
1: To work with Beyoncé was also a great experience because she is just such a professional and you know, it's kind of interesting to see how other female artists interact with camera, with their own entourage, and it's really great. It's really great. It's like, oh wow, I'm doing a video with Beyoncé. I mean,
0: Isa explorează tema puterii feminine. Două femei descoperă că au fost seduse de același bărbat, dar în loc să se certe, aleg să-l ignore. Versuri precum Let's Not Kill the Karma, Let's Not Start a Fight transmit un mesaj de maturitate și de susținere reciprocă. Beautiful Liar a avut un succes răsunător, atingând locul 1 în topurile din Marea Britanie și alte țări europene și locul 3 în Billboard Hot 100. A stabilit un record în Statele Unite pentru cea mai mare ascensiune într-o săptămână în topul Billboard Hot 100, urcând de pe locul 94 pe 3. Piesa a câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la MTV Video Music Awards 2007 și a fost recunoscută cu un premiu Ivor Novello în 2008 pentru cea mai bine vândută piesă.

0: La Stockholm, șefa unei cafenele nu bea cafea și nu doarme niciodată. Mona, un agent AI bazat pe Google Gemini, gestionează un local deschis de startup-ul Andon Labs. Ea a ales meniul, furnizorii, aprovizionarea și chiar oamenii angajați la tejghia. Experimentul arată rapid și limitele unui manager artificial. Inteligența artificială a comandat produse inutile, de la ulei de măsline la mii de șervețele, deși meniul nu le folosește. Angajații spun că primesc mesaje la ore nepotrivite și că cererile de concediu nu sunt mereu reținute. Cafeneaua atrage deja 10 de clienți curioși în fiecare zi. Scopul proiectului este să arate concret ce probleme apar când AI-ul coordonează munca oamenilor. E limpede? Un manager AI poate organiza un business, dar ridică imediat întrebări serioase despre responsabilitate și drepturile angajaților.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Imediat Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow,

0: și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze modern și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta.
5: You can't live without Smile FM.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
5: Now, back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Încărcătorul universal ajunge oficial și la laptopuri în Uniunea Europeană. Din 28 aprilie 2026, toate modelele noi lansate pe piață trebuie să includă cel puțin un port USB-C pentru alimentare. Regula se aplică laptopurilor cu putere de până la 100 de W. Modelele mai puternice, precum unele laptopuri de gaming, pot păstra conectori proprii, dar și USB-C rămâne obligatoriu. Producătorii trebuie să ofere și varianta de cumpărare fără încărcător în cutie. Scopul este reducerea deșeurilor electronice și refolosirea accesoriilor deja existente. Laptopurile aflate deja la vânzare și cele second hand nu sunt afectate. Pentru utilizatori, schimbarea înseamnă mai puține cabluri diferite și costuri mai mici în timp. E limpede. Uniunea Europeană împinge piața laptopurilor spre încărcare standardizată și consum mai responsabil.

Muzică bună! Bună dimineața! Smile FM.

0: Deal, my dear. AirPods pe Android începe să iasă din zona de compromis. Aplicația LibrePods a ajuns oficial în Google Play și oferă mai mult control asupra căștilor Apple fără root sau instalări manuale. Pentru utilizatori, asta înseamnă o experiență mai simplă și mai sigură. Până acum, funcțiile avansate rămâneau legate de ecosistemul Apple. LibrePods poate fi instalată direct din magazinul Google, iar verificările de securitate reduc riscurile pentru utilizatori. Schimbarea a fost posibilă după actualizări recente din Android, care permit accesul la funcțiile necesare fără permisiuni speciale. Compatibilitatea rămâne însă limitată, mai ales la telefoanele Pixel și la unele modele Oppo sau OnePlus. E limpede. Granița dintre AirPods și Android devine mai flexibilă, dar nu dispare complet.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! So

0: gust rapid, dar vin la pachet cu multă sare și aditivi. Nutriționiștii le includ în categoria alimentelor ultraprocesate, tocmai din cauza compoziției lor. În loc de supă propriu-zisă, ele conțin ingrediente deshidratate, potențiatori de aromă, grăsimi și zahăr. Problema principală este aportul mare de sodiu, care poate depăși ușor limita recomandată zilnic. Folosite des, aceste cuburi pot obișnui papilele gustative cu arome foarte intense. Asta poate crește pofta pentru mâncăruri mai sărate și porții mai mari. Monoglutamatul de sodiu rămâne un ingredient discutat, deși nu există dovezi clare pentru unele temeri vehiculate. O variantă mai bună este verificarea etichetei sau folosirea unei supe făcută acasă. E limpede. Cuburile de supă pot fi utile ocazional, dar nu ar trebui să devină baza gustului în bucătărie.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Imediat Smile FM.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-307-370.
2: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
3: Alo, sunt eu, foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ți-e foame?
6: Yummy!
1: Pizza?
6: Yummy!
1: Nuggets?
6: Yummy!
1: Inele de ceapă?
6: Yummy!
1: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
7: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Parlamentul a aprobat un set de modificări legislative care introduc un plafon maxim de 10% din salariul minim pe țară pentru sumele ce pot fi transferate lunar pe conturile persoanelor aflate în detenție. Măsura, potrivit autorităților, are ca scop reducerea riscurilor asociate tranzacțiilor financiare și încurajarea implicării deținuților în activități de muncă remunerată. În prezent, salariul minim pe țară este de 6.300 de lei, iar remunerația pentru munca prestată în detenție va varia între 20 și 50% din această sumă, în funcție de complexitatea activității. În cazul contractelor directe cu instituții publice sau private, plata poate depăși acest nivel dacă există acord între părți. Noile prevederi mai vizează extinderea muncii în afara penitenciarelor sub supraveghere electronică, ceea ce ar putea reduce necesarul de personal de bază în instituțiile de detenție. Totodată, activitățile de angajare a deținuților și a persoanelor eliberate vor fi incluse în domeniul antreprenoriatului social, iar statul va putea subvenționa angajatorii care creează locuri de muncă pentru aceste categorii. Peste 6.000 de contestații, 90 de zile de consultări publice și un grad de procesare de peste 78%. Acestea sunt principalele rezultate ale primei etape de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile prezentate de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru. Procesul desfășurat la nivel național a vizat actualizarea valorilor cadastrale pentru a reflecta mai bine situația economică actuală, după o perioadă lungă în care acestea nu au fost actualizate. Din punct de vedere al tipului de proprietăți, aproape jumătate dintre sesizări au vizat apartamentele, fiind urmate de casele de locuit din mediul urban și rural. Autoritățile precizează că o parte semnificativă a contestațiilor se referă la caracteristicile tehnice ale bunurilor și la valoarea estimativă, ceea ce a permis identificarea unor neconcordanțe în datele cadastrale. Analiza datelor arată că cele mai multe contestații au fost depuse pentru imobile din municipiul Chișinău, urmat de Suburbii și municipiul Bălți. Totodată, din 1 mai va fi lansată o nouă etapă de consultări pentru bunurile comerciale și industriale, proces care va dura până la 31 iulie, perioada în care agenții economici sunt încurajați să participe activ pentru stabilirea unor valori corecte și echitabile. Deputata MAN, Angela Cutasevici, a solicitat în plenul Parlamentului explicații de la guvern privind intervenția în cazurile minorilor consumatori de droguri în contextul extinderii fenomenului și al creșterii deceselor asociate consumului de droguri. În acest sens, deputata a depus o interpelare oficială către guvern. Potrivit acesteia, fenomenul este în extindere, inclusiv în rândul adolescenților, fiind marcat de scăderea vârstei de debut, acces facil la substanțe, inclusiv în apropierea instituțiilor de învățământ și în mediul online, precum și de apariția substanțelor psihoactive noi. Deputata a atras atenția asupra lipsei unui circuit terapeutic clar pentru minori, capacității limitate a sistemului de sănătate, concentrării serviciilor în municipiul Chișinău și lipsei serviciilor specializate pentru minorii cu adicții. În acest context, deputata MAN a solicitat guvernului să prezinte actele normative care reglementează intervenția în asemenea cazuri, mecanismul de cooperare dintre instituțiile responsabile, regulile privind testarea minorilor, precum și acțiunile planificate pentru instituirea unui protocol național integrat. De asemenea, Angela Cutasevici a cerut informații despre finanțarea programelor de prevenire, testare și tratament și rezultatele acestora în rândul minorilor în ultimii 2 ani. Având în vedere impactul asupra vieții și sănătății minorilor, deputata a solicitat ca reprezentanții guvernului să vină în plenul Parlamentului pentru a oferi un răspuns clar. Agenția de Mediu a venit cu precizări importante pentru agenții economici în contextul unor modificări de legislație. Astfel, Agenția de Mediu informează agenții economici că în contextul modificării cadrului normativ aferent domeniului substanțelor care distrug stratul de ozon, inclusiv prin legea numărul 43 din 2023 și modificările operate la 30 decembrie 2025, actul permisiv, autorizație pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon și al produselor ce conțin astfel de substanțe, nu se mai emite prin intermediul SIA, dar prin depunerea unei solicitări către ame@ame.gov.md. Începând cu intrarea în vigoare a modificărilor menționate, procedura de autorizare a fost substituită cu procedura de notificare adresată autorității competente, iar documentul emis în urma examinării dosarului depus are caracter de act administrativ și nu de act permisiv. Respectiv, acțiunea numărul 27 din secțiunea tipul actului permisiv, aferent actului permisiv menționat, nu mai corespunde cadrului normativ actual aplicabil și urmează a fi exclusă din lista actelor permisive. Urmează datele meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de soare și vreme stabilă în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 2 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade. Noaptea, valorile termice vor coborâ până la 3 grade. În sudul țării, vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea coboară până la 2 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
9: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o temă pe care mulți o cunosc, mai ales în copilărie. Frica de întuneric. Frica de întuneric nu este întâmplătoare. Ea are rădăcini adânci în evoluția noastră. În trecut, pentru strămoșii noștri, întunericul însemna pericol, prădători, necunoscut, lipsa controlului. Creierul nostru este programat să fie vigilent atunci când nu poate vedea clar. În lipsa luminii, simțurile noastre devin mai sensibile, iar imaginația începe să completeze ceea ce nu putem percepe. O zonă importantă a creierului, numită amigdală, este responsabilă pentru reacțiile de frică. Ea poate declanșa rapid o stare de alertă, chiar și fără un pericol real, mai ales în condiții de vizibilitate redusă. De aceea, în întuneric, sunetele par mai puternice, umbrele mai amenințătoare, iar mintea creează scenarii care nu există în realitate. Pe măsură ce creștem și înțelegem mai bine lumea din jur, această frică scade, dar nu dispare complet, iar rămâne un mecanism natural de protecție. Așadar, frica de întuneric nu este un semn de slăbiciune, ci o moștenire a instinctului de supraviețuire, un mod prin care creierul încearcă să ne protejeze, chiar și atunci când nu este nevoie. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație din lumea minții umane.

0: cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
1: Google Wallet se pregătește să arate mai curat și să ceară mai puțin scroll. Noua interfață schimbă zona în care apar cardurile, biletele și abonamentele salvate. În locul listei clasice, aplicația va folosi cartonașe care afișează mai mult conținut pe ecran. Utilizatorii vor putea rearanja manual cardurile prin drag and drop. O bară de căutare va ajuta la găsirea rapidă a cardurilor, tranzacțiilor sau abonamentelor. Butonul de adăugare este mutat într-un meniu pentru o interfață mai aerisită. Schimbarea vine pe măsură ce Wallet devine mai mult decât o aplicație

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Profeții tipărite, legi care dau forma unei limbi și momente în care gloria și tragedia se întâlnesc. În 1646, la Iași, apărea Cartea Românească de Învățătură, primul cod de legi tipărit în limba română, un pas esențial în organizarea societății. În 1814, Napoleon era exilat pe insula Elba, într-o pauză scurtă, înaintea revenirii sale spectaculoase, iar în 1904 lua naștere compania Rolls-Royce, un nume care avea să devină sinonim cu excelența. Ziua poartă și ecouri puternice. În 1555, Nostradamus își publica profețiile, iar în 1949, tragedia de la Superga curma viața întregii echipe Torino. În 1953, Hemingway primea Pulitzerul pentru Bătrânul și Marea, iar în 1959 se decernau primele premii Grammy. În 2018 se stingea opozanta anticomunistă Doina Cornea, iar astăzi Anghel Iordănescu împlinește 76 de ani într-o zi care nu se uită ușor.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Personalitatea zilei, Anghel Iordănescu, este unul dintre numele mari ale fotbalului românesc, important ca jucător, dar și ca antrenor. A făcut istorie la Steaua, iar ca selecționer a dus România la 4 turnee finale, inclusiv la Mondialul din 1994, când generația lui Hagi a ajuns până în sferturile de finală. PRF îl leagă și de 3 mandate la echipa națională, iar palmaresul lui ca antrenor include și 3 cupe ale României câștigate cu Steaua. Astăzi, Anghel Iordănescu nu mai antrenează, dar a rămas foarte prezent în fotbalul românesc. În 2025 și 2026 a continuat să comenteze constant parcursul echipei naționale și să apară în jurul marilor subiecte din fotbalul intern, semn că opinia lui încă are greutate. Faptul că FRF organizează și meciuri oficiale pe stadionul Anghel Iordănescu din voluntari spune destul de clar cât de puternic a rămas numele lui în acest sport.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Aici se încheie dimineața de luni la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica te-a ajutat să începi ziua mai relaxat. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Ne reauzim mâine de la 6 pe Smile FM pentru o nouă dimineață fără scandal.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 0609393998. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile
2: FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Un grup de cadre didactice și lideri din sistemul educațional din raionul Hâncești a participat recent la o escapadă de 3 zile în Suceava, unde activitățile de formare profesională s-au îmbinat armonios cu momente de relaxare și conectare. La inițiativă au luat parte directori de licee, gimnazii și grădinițe, lideri sindicali, profesori și personal auxiliar. Programul a inclus o sesiune de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, organizată de Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, sub conducerea lui Gianni Leonte și susținută de Ovidiu Varvaroi. Participanții au avut ocazia să-și consolideze cunoștințele și să facă schimb de experiență într-un cadru profesionist. Evenimentul a fost coordonat de Ana Cimpoieșu, președinta CSRT Hâncești din cadrul DEŞ, care a contribuit la organizarea unei experiențe apreciate de toți cei implicați. Pe lângă componenta educațională, participanții au beneficiat de un traseu turistic atent ales, care a inclus vizitarea unor obiective importante din zonă și momente de relaxare în mijlocul naturii. Organizatorii au fost felicitați pentru atenția la detalii și pentru modul în care au reușit să creeze nu doar un program util, ci și o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți. Participanții spun că astfel de inițiative sunt esențiale nu doar pentru dezvoltarea profesională, ci și pentru consolidarea relațiilor umane. Ministrul Finanțelor Adrian Gavrilița a anunțat că începând cu 1 octombrie, coletele comandate de pe platforme online cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate cu TVA de 20% în urma eliminării facilității fiscale existente. Potrivit oficialului, măsura nu introduce un impozit nou, ci urmărește aplicarea uniformă a regulilor fiscale. Oficialul spune că implementarea noului mecanism va fi simplificată fără a crea dificultăți pentru cetățeni. TVA-ul ar urma să fie inclus direct în prețul produselor sau achitat la ridicarea coletului, fără interacțiuni suplimentare cu instituțiile statului. Ministrul a declarat că măsura ce urmează a fi implementată e similară celor deja utilizate în statele Uniunii Europene pentru a facilita administrarea și aplicarea ei de către operatorii poștali. Datele oficiale arată că pe parcursul anului trecut, moldovenii au primit în jur de 10 milioane de colete expediate de platformele chinezești Temu, Jum sau AliExpress. Potrivit ministrului, dacă aceste bunuri ar fi fost comercializate în magazinele locale, bugetul de stat ar fi încasat cel puțin 2 miliarde de lei din TVA. În acest context, Gavrilița a subliniat că actuala scutire favorizează anumite categorii, în timp ce pierderile sunt suportate de întreaga societate. Angajații din sectorul privat vor putea beneficia de tichete de vacanță începând din această vară. Peste 10 antreprenori, administratori de pensiuni din Republica Moldova trec acum prin procesul de avizare pentru a fi incluși în lista destinațiilor unde se poate plăti pe baza acestor tichete. Responsabilii de la Oficiul Național al Turismului spun că voucherele vor fi un stimulent atât pentru salariații care le vor primi, cât și pentru operatorii de turism. Tichetele vor fi emise în format electronic sau pe hârtie și vor fi valabile un an. Salariații care le vor primi vor fi aleși de angajatori transparent și nediscriminatoriu, pe baza performanțelor la locul de muncă. Directorul Oficiului Național al Turismului afirmă că voucherele vor stimula angajații să aibă rezultate și vor fi în același timp o modalitate de a promova turismul rural. Unii antreprenori care sunt în proces de avizare pentru a primi turiști pe baza acestor tichete spun că astfel vor avea mai multe solicitări și vor fi încurajați să-și dezvolte afacerea. Proiectul privind introducerea tichetelor de vacanță a fost aprobat de guvern pe 18 februarie și stabilește că acestea pot fi acordate salariaților și în cazul unei angajări part-time. Mihail Latășev a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul ce s-a desfășurat în capitala Tajikistanului, orașul Dushanbe. Compatriotul nostru a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme și în lupta pentru bronz l-a învins pe un sportiv din Kazahstan. Latășev nu este singurul moldovean care a urcat pe podiumul de premiere. Vadim Gimbovski a cucerit medalia de bronz în categoria de greutate de până la 100 de kilograme. Judocanul moldovean l-a învins în finala mică pe Karambol Sagaipov, sportivul care reprezintă Talibanul. O zi mai devreme, Victor Sterpu s-a ales cu aceeași distinție în concursul categoriei de greutate de până la 81 de kilograme. Fondul de premiere a turneului din Tajikistan a fost de 154.000 de euro. Medaliații de bronz s-au ales cu câte 1.200 de euro. Urmează datele meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de soare și vreme stabilă în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 2 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade. Noaptea, valorile termice vor coborâ până la 3 grade. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea coboară până la 2 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
1: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragilor! Să începem această zi cu zâmbet larg și cu energie care ne face să credem că orice pas mic poate deveni un dans mare. Asta pentru că e luni și avem nevoie de forță și energie pentru toată săptămâna. La mine muzica e pregătită să vă zățească, cafeaua deja miroase a inspirației, iar eu sunt aici să vă aduc povești, horoscop, știri și glume care să vă coloreze dimineața. Așadar, ridicați volumul și lăsați ritmul să vă poartă, pentru că fiecare zi merită să fie trăită cu bucurie, curaj și un strop de nebunie frumoasă. Asta vă promit. Până atunci, ascultăm hituri Neia cu Miss Independent, apoi Tiesto cu Fast Boy, All My Life și după vine și Irina Rimes cu Teo Rose și mulți, mulți alții. Smile FM.
1: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună. Bună dimineața.

0: imediat. Smile FM.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot.

0: de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Grijă până la capăt.
1: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
2: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat
0: pe Smile FM.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.
2: Mami.
3: Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
4: Physical attraction, I'm a Venus, they action. Let my body lose control. I feel like origami, got you calling me mommy.

0: Am revenit aici în studio să vă dăm și horoscopul pentru astăzi. Este data de 4 mai și începem cu zodia Berbec. Astăzi ești ca un explorator care descoperă un continent necunoscut. Energia ta nu se mai manifestă doar prin impulsuri rapide, ci printr-o curiozitate profundă. Vei simți că fiecare întâlnire ascunde un mister, iar fiecare conversație poate fi o hartă spre un teritoriu nou. Ai grijă să nu te grăbești. Uneori cea mai mare victorie să observi în liniște. Taur, ziua ta seamănă cu o grădină secretă. Emoțiile cresc ca niște flori rare, iar tu ai ocazia să le îngrijești cu răbdare. Vei simți că oamenii din jur îți aduc semințe de inspirație, iar tu decizi ce plantezi și ce lași să treacă. O surpriză financiară sau materială poate apărea, dar adevărata bogăție va fi în modul în care îți hrănești sufletul. Zodia Rac. Nu, hai să trecem la Gemeni. Gemeni, universul îți oferă un caleidoscop. Gândurile tale se multiplică, se colorează, se transformă. Vei fi atras de discuții neobișnuite, poate chiar de idei care apar extravagante. Azi ești un povestitor, dar și un ascultător atent. Vei descoperi că adevărul nu e o singură propoziție, ci un mozaic de perspective. Rac, ziua ta e ca un ocean cu valuri schimbătoare. Emoțiile vin și pleacă, dar fiecare val aduce o perlă ascunsă. Vei simți nevoia să te apropii de familie sau de cei dragi, dar într-un mod diferit. Nu doar prin grijă, ci prin împărțirea și împărtășirea unor visuri. O amintire veche poate reveni, dar nu ca nostalgie, ci ca inspirație pentru viitor. Leu, astăzi ești ca un actor într-o piesă improvizată, nu ai scenariu, dar ai lumina reflectoarelor. Vei atrage atenția fără să faci eforturi, iar oamenii vor căuta să îți urmeze exemplul. Folosește această putere pentru a crea, nu doar pentru a impresiona. O oportunitate profesională sau socială poate părea ca un rol neașteptat. Am ajuns și la Fecioară. Universul îți trimite un manuscris vechi, plin de simboluri. Vei simți că trebuie să descifrezi semnele din jur. Un gest, o privire, un detaliu aparent banal. Ziua ta e despre răbdare și despre înțelegerea subtilă a lucrurilor. Vei descoperi că ordinea nu e rigidă, ci poate fi o artă fluidă. Da, fluidă e și pauza aici la noi, cea de hituri între horoscopuri. Rămâneți pentru a asculta Taxi cu cele două cuvinte și a ales și Sasha cu Destiny. Apoi vine și partea a doua horoscopului. Da, e puțin să avem răbdare.
1: Smile FM. Happy Hits.

Am revenit aici pentru a vă da și partea a doua horoscopului, dragilor. Ne-am oprit la zodia Balanță. Azi ești ca un dansator pe o scenă rotativă. Totul se schimbă în jurul tău, dar tu trebuie să rămâi în echilibru. Vei fi pus în fața unei alegeri, poate între două drumuri sau două persoane. Nu te teme, frumusețea zilei constă în faptul că orice alegere va aduce armonie dacă e făcută cu sinceritate. Scorpion, energia ta înseamnă cu un ritual secret, de fapt seamănă a ritual secret. Vei simți că ai acces la forțe ascunse, la emoții intense, la revelații care nu sunt pentru toată lumea. Ziua ta e despre transformare. Ceva vechi se încheie, dar nu cu durere, ci cu puterea unui nou început. Ai grijă să nu te lași prins în extreme. Echilibrul e cheia. Săgetător, astăzi ești ca un călător într-o bibliotecă infinită. Vei avea dorința de a învăța, de a explora, de a descoperi povești, chiar și un detaliu mic, o carte, un film, o conversație, poate deveni o aventură. Vei simți că lumea e mai mare decât credeai și că tu ai un rol important în ea. Capricorn, ziua ta e ca un ceas solar, vei înțelege că timpul nu se măsoară doar în ore, ci în momente de înțelepciune. Vei fi atras de planuri mari, dar vei descoperi că adevărata forță e în pași mici. O discuție cu cineva apropiat îți poate aduce o perspectivă nouă asupra muncii sau a responsabilităților. Vărsător, universul îți oferă un atelier plin de invenții. Vei simți că ideile tale sunt electrice, că pot aprinde scântei în mintea altora. Ziua ta e despre originalitate și despre curajul de a fi diferit. Vei atrage oameni care îți împărtășesc viziunea, dar și provocări care îți testează autenticitatea. Încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Astăzi ești ca un visător care scrie poezii pe apă. Emoțiile tale sunt fluide, dar au puterea de a inspira. Vei simți că intuiția e mai puternică decât logica și că răspunsurile vin din interior. O întâlnire sau un moment de liniște îți poate aduce o revelație profundă. Deci 4 mai nu e doar o zi obișnuită de luni, ci un capitol lung și plin de simboluri. Stelele nu dau simple sfaturi, ci compun povești complexe ca un roman cosmic în care fiecare zodie are propria aventură.

Am revenit aici în studio, e 9:51 de minute și haideți să aflăm și ce evenimente și cine s-a născut astăzi pe 4 mai. Sunt foarte curioasă să aflăm cât mai multe detalii. Dacă e să ne îndreptăm atenția către evenimentele istorice, în această zi, în 1995, Parlamentul Republicii Moldova adoptă legea serviciului public. În 2002, NASA lansează satelitul de cercetare Aqua, parte din sistemul de observare a Pământului. Iar în 2003, la Târgu Mureș, se dezvelește primul monument din România dedicat victimelor Holocaustului. Avem și sărbători și zile faine, precum Ziua Internațională a Pompierilor, recunoaștere globală a curajului și sacrificiului pompierilor. Este Ziua Mondială a Donațiilor, dedicată solidarității și actelor de caritate. Este Ziua Internațională a Anti-Bullying pentru conștientizarea și prevenirea fenomenului. România sărbătorește astăzi Ziua Națională a Inimii cu accent pe sănătatea cardiovasculară, iar China sărbătorește Ziua Tineretului, sărbătoare dedicată energiei și implicării sociale a tinerilor. S-au născut în această zi Grigore Constantin Bostan, folclorist și scriitor, Natalia Velicco, actriță de teatru și film, Vitalie Ciobanu, scriitor și critic literar din Republica Moldova, Ibrahim Mohamed Solih, politician maldivian, președinte al Maldivelor, și George Lorenzo, motociclist profesionist spaniol. Cam acestea, dragilor, au fost evenimentele. Pe lângă toate nunele calendare neoficiale, 4 mai este celebrată ca Star Wars Day, adică o sărbătoare amuzantă a fanilor francizei Star Wars. Și ce să mai este, a 124-a zi din calendarul gregorian, rămân 241 de zile până la sfârșitul anului, nu le irosiți degeaba. Haideți să ne întoarcem la hituri și să ne veselim, că aia e, bă, să-ți petreci viața frumos, să dai de mâini și din picioare și să zâmbești cât mai mult. Smile.

0: imediat. Smile FM.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera.
4: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 154 de elevi din întreaga țară participă în perioada 2-4 mai la Olimpiada Republicană la Geografie. Competiția are loc la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu, iar festivitatea de deschidere s-a desfășurat la Techwheel UTM, reunind elevi, profesori și reprezentanții autorităților din domeniul educației. Prezentă la eveniment, Valentina Olaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, a evidențiat rolul esențial al geografiei în formarea tinerelor generații și a felicitat participanții pentru parcursul lor intelectual de excepție. Olimpiada Republicană la Geografie este organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației, având drept scop celebrarea excelenței academice și promovarea unei cunoașteri profunde a mediului înconjurător. Această competiție face parte din cele 24 de olimpiade și concursuri republicane programate în perioada 13 februarie-24 mai, contribuind la identificarea și susținerea elevilor cu rezultate remarcabile. Pe 3 mai, în fața Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc un flash mob. Potrivit participanților la eveniment, acțiunea a fost organizată în memoria Ludmilei Vartic. Totodată a fost exprimată susținere pentru victimele violenței domestice. Menționăm că unul dintre organizatorii acțiunii este aceeași persoană care luna martie a inițiat un flash mob tăcut în fața Guvernului și un marș al tăcerii desfășurat până la Ministerul Justiției în memoria Ludmilei Vartic. Potrivit unor imagini, la flash mob a participat și deputatul fracțiunii Alternativa Gai Kvartanian. Participantă la manifestație a scris pe rețelele de socializare că în fața MAI s-a făcut un bilanț în ceea ce privește cazul Ludmilei Vartic. Totodată ea a menționat că va exista o rezoluție în acest sens, care urmează să fie înregistrată la toate instituțiile competente. Conform imaginilor publicate de aceasta, la flash mob a participat și fostul ministru al educației Corneliu Popovici, medicul pediatru Mihai Stratulat, precum și Sergiu Ungureanu, cunoscut pentru participarea frecventă la proteste pe diverse teme. Circa 64.000 de copii din Republica Moldova cu vârste între 5 și 17 ani desfășoară activități de muncă excesive sau nepotrivite vârstei lor, care le pot afecta sănătatea, siguranța sau dezvoltarea. Datele se regăsesc în studiul Activitățile copiilor în Republica Moldova, realizat de Biroul Național de Statistică în perioada 14 aprilie-14 iulie 2025. Cu alte cuvinte, aproximativ unul din șase copii din această categorie de vârstă este implicat în activități care depășesc ceea ce poate fi considerat ajutor firesc în familie sau treburi potrivit vârstei. Datele arată că 97% dintre copii frecventează școala sau o instituție preșcolară, iar 93% sunt implicați pe lângă educație și în anumite activități de muncă. Acestea pot include treburi casnice, îngrijirea animalelor, lucrul în grădină sau livadă, producerea de bunuri pentru consumul propriei gospodării, muncă voluntară sau, mai rar, muncă pentru plată. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural. La sate, 21% dintre copii desfășoară activități de muncă excesive sau nepotrivite vârstei, față de 8% în mediul urban. Diferențe există și între băieți și fete, unde ponderea este de 16% în rândul băieților și de 14% în rândul fetelor. Munca pentru bani este mai puțin răspândită. Potrivit datelor BNS, 6,6 mii de copii, adică 1,6% din totalul copiilor de 5-17 ani, au desfășurat o activitate pentru plată sau profit. Toate cazurile înregistrate se referă la copii cu vârste între 12 și 17 ani. Aproape jumătate dintre aceștia au lucrat în agricultură, iar mulți și-au ajutat părinții în afacerile familiei fără a fi remunerați. Cercetarea a fost realizată ca modul adițional la ancheta forței de muncă în gospodăriile populației. Datele sunt prezentate fără teritoriul din stânga Nistrului și municipiul Bender. BNS precizează că rezultatele din 2025 nu sunt pe deplin comparabile cu cele din 2009, deoarece metodologia a fost actualizată și aliniată la standardele internaționale recente. În zilele de 1 și 2 mai, terenul de fotbal a devenit un adevărat spațiu al unității și colaborării, găzduind cea de-a patra ediție a turneului de mini-fotbal Cupa Solidarității. Evenimentul a reunit 20 de echipe formate din angajați cu statut special din Republica Moldova, alături de reprezentanții agențiilor de cooperare naționale și internaționale, precum și parteneri de dezvoltare din statele UE. Turneul a fost organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal și cu suportul Organizației Internaționale naționale pentru migrație. Competiția a avut drept scop consolidarea relațiilor de cooperare între instituțiile participante, promovarea unui stil de viață activ și întărirea spiritului de echipă într-un cadru informal, dar competitiv. Atmosfera a fost una dinamică, marcată de fair play, energie și respect reciproc. După două zile de meciuri intense și momente memorabile, clasamentul final arată astfel. Locul 1, Administrația Națională a Penitenciarelor. Locul 2, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Și locul 3, Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Alright, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o epocă în care rivalitățile feminine dominau titlurile din tabloide, două dintre cele mai influente artiste ale lumii au ales să spună o altă poveste. Una despre solidaritate, înțelepciune și eleganță.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Liar a fost lansată în martie 2007 ca single principal al ediției deluxe a albumului B-Day al lui Beyoncé. Piesa a fost scrisă de Beyoncé, Amanda Ghost, Jan Dench și duo-ul norvegian Stargate, adică Mikkeles Eriksson și Thor Erik Hermansson, care au și produs melodia. În ciuda programelor încărcate, Beyoncé și Shakira au înregistrat vocile separat în studiouri diferite, dar au reușit să creeze o atmosferă perfectă. Videoclipul, regizat de Jake Neva, le prezintă dansând sincron, într-o coreografie inspirată de dansul oriental pe care Shakira i l-a predat lui Beyoncé în doar 40 de minute.
1: To work with Beyoncé was also a great experience because she is just such a professional and you know, it's kind of interesting to see how other female artists interact with camera, with their own entourage, and it's really great. It's really great. It's like, oh wow, I'm doing a video with Beyoncé. I mean,
0: piesa explorează tema puterii feminine. Două femei descoperă că au fost seduse de același bărbat, dar în loc să se certe, aleg să-l ignore. Versuri precum Let's Not Kill the Karma, Let's Not Start a Fight transmit un mesaj de maturitate și de susținere reciprocă. Beautiful Liar a avut un succes răsunător, atingând locul 1 în topurile din Marea Britanie și alte țări europene și locul 3 în Billboard Hot 100. A stabilit un record în Statele Unite pentru cea mai mare ascensiune într-o săptămână în topul Billboard Hot 100, urcând de pe locul 94 pe 3. Piesa a câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la MTV Video Music Awards 2007 și a fost recunoscută cu un premiu Ivor Novello în 2008 pentru cea mai bine vândută

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Smile FM.
1: Îți mulțumim, Andrei, ca de obicei, pentru super hitul tău. Să știi că eram adolescentă când a apărut piesa și, da, am încercat de sute de ori să reproduc dansul ăla, dar, na, că nu sunt nici Beyoncé și nici Shakira, am rămas acolo, doar în pereții camerei mele, ca să nu mă vadă nimeni. Bun, e 10 și 13 minute, haideți să vorbim în ora asta despre vești pozitive, ceva ce să ne facă să zâmbim sau să spunem, wow, chiar se poate. Astăzi o să vă aduc o poveste care miroase a succes și a prune coapte. Nu e doar un basm agricol, ci realitatea muncii și viziunea unei antreprenoare din Republica Moldova. O cheamă Zinaida și cu răbdare și curaj i-a transformat o afacere agricolă într-un model de export european. Cum? Prin tehnologii moderne, certificări internaționale și un depozit frigorific de 2000 de tone, dotat cu linii de sortare optică. Da, acele care văd defectele fructului mai bine decât o facem noi cu ochiul liber. Practic, prunele moldovenești trec printr-un casting înainte să ajungă pe rafturile din Austria, Germania, Polonia sau Italia. 99% din producție pleacă spre Uniunea Europeană. Asta înseamnă că dacă vă plimbați prin supermarketurile din Viena sau Milano, șansele sunt mari ca prunele din coșul dumneavoastră să fie crescut pe câmpurile Zinaidei. Și nu doar prunele, deja cresc în popularitate și strugurii de masă. Povestea nu e doar despre cifre și tone, ci despre oameni. În sezon, peste 100 de muncitori sunt mobilizați, iar antreprenoarea insistă pe salarii decente și respect față de angajați. Pentru că, spune ea, succesul nu se măsoară doar în exporturi, ci și în corectitudine. Evident, drumul nu este lipsit de provocări, geopolitică, blocaje la frontieră, criterii stricte de calitate. Dar Zinaida răspunde cu diplomație și profesionalism și în contextul obiectivului Moldovei de a adera la UE până în 2030, ea crede că agricultura viitorului trebuie să fie despre inovație și educație. Ei, și ce să mai, dacă prunele moldovenești au cucerit Europa, poate că ar trebui să ne gândim la un slogan turistic: Moldova, țara unde prunele au pașaport european și strugurii visează la Schengen. Ei bine, de la câmpurile Moldovei până la rafturile Europei, povestea aceasta ne arată că succesul nu se culege doar din livezi, ci și din curajul de a visa mai mare, așa cum facem noi aici la Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: 10:30, am revenit aici să vă întreb ceva. Ce ați face, dragilor? Dar nu, hai să vă întreb altfel. Mai întâi să recunoaștem cine nu a visat măcar o dată să găsească un mic tezaur ascuns sub pământ, adică o comoară. Ei bine, dacă norocul vă surâde și dați peste o monedă veche, de exemplu, nu vă grăbiți să o puneți în buzunar ca pe un talisman. Ministerul Culturii ne amintește că aceste descoperiri nu sunt doar obiecte de colecție, ci bunuri culturale mobile protejate prin lege. Regula este clară. În maximum 72 de ore de la descoperire, monedele trebuie transmise statului. Dar nu vă speriați, legea prevede și o recompensă pentru cel care a găsit comoara și pentru proprietarul terenului. Practic e un fel de bonus de arheolog amator. Modelele pot fi încadrate în trei categorii. Tezaur, valori excepționale pentru umanitate, fond, importante pentru istoria și cultura Republicii Moldova și patrimoniu mobil comun, obiecte cu valoare locală sau obișnuită. Clasificarea o fac specialiștii acreditați, nu vecinul curios sau prietenul pasionat de metal detector. Dacă vreți să vindeți monede istorice, nu mergeți la piața de vechituri. Legea spune că vânzarea se face doar prin agenți economici autorizați, cu registre oficiale, ștampilate și pline de detalii. Material, dimensiuni, inscripții, practic fiecare monedă primește CV-ul ei. Și atenție, ascunderea descoperirii, vânzarea ilegală sau scoaterea din țară fără autorizație pot aduce sancțiuni contravenționale sau chiar penale. Și sincer, nu merită să schimbi un moment de glorie pentru un proces lung și complicat. Ei bine, specialiștii recomandă să nu încercați să curățați monedele pe cont propriu, nu e ca la vasele de bucătărie, o monedă veche are nevoie de conservare profesională, altfel riscați să ștergeți istoria odată cu rugina. Deci dacă găsiți o monedă veche, nu o transformați în breloc, ci în poveste, lăsați statul să o păstreze, luați recompensa și bucurați-vă că ați pus mâna pe o bucată de istorie. Cine știe, poate chiar pe un viitor exponat de muzeu. Smile FM.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
3: Când la femei, pe fiind idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei. Să-ți cântei.

Dragilor, vreau să vă anunț despre ceva ce veți găsi și pe site-ul nostru cu siguranță. E vorba despre un proces de amploare împotriva companiei Meta Platforms, care va începe astăzi în statul american Mexico și ar putea aduce schimbări majore în modul de funcționare al rețelelor Facebook, Instagram și WhatsApp. Procurorul general Raul Torres acuză compania că dezvoltă produse care creează dependență pentru adolescenți și că nu protejează suficient copiii de exploatare. Întrebarea cheie pe care instanța o va analiza este dacă activitățile Meta pot fi considerate o tulburare publică. Dacă se va ajunge la această concluzie, judecătorii ar putea obliga compania să implementeze modificări semnificative, inclusiv verificarea strictă a vârstei utilizatorilor. Meta a fost deja sancționată anterior. Un jur a găsit compania vinovată de încălcarea legilor privind protecția consumatorilor și a obligat-o să plătească 375 de milioane de dolari. În noul proces, autoritățile ar putea solicita despăgubiri de ordinul miliardelor. Compania susține că unele dintre cererile formulate sunt imposibil de îndeplinit și avertizează că, dacă acestea vor fi impuse, ar putea fi nevoită să își înceteze operațiunea în statul New Mexico. Ei bine, procesul este urmărit cu atenție, având potențialul de a influența nu doar activitatea Meta, ci și reglementările privind protecția minorilor pe platforme digitale la nivel mai larg. Eu zic că tot ce ține de utilizatori, aici chiar e important să fie reglementate lucrurile altfel, pentru că niciodată nu știi cine stă în spatele ecranului. Nu știm. Aici e nevoie să ne protejăm copiii. Eu sunt de acord, dar vom urmări și vom vedea cu ce se finalizează această poveste. Până atunci ascultăm DJ Pantelis cu Wanda Adam, Made in Romania, apoi pe Rareș cu Am Tot. Smile FM.

Dragilor, nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele sociale, pe Facebook, Instagram, TikTok, pe toate ne găsiți Smile FM Moldova și pe YouTube Smile FM, acolo unde vedeți și podcasturile. Și dacă vreți să luați legătura cu noi, atunci 0603070030 este numărul nostru. Rămâneți în continuare alături de Smile FM la emisiunea Ritmul Zilei. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți, locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezelul premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078 24 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
9: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
10: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: S-a stins din viață Gheorghe Ștefăneț, muzician renumit violonist, instrumentist și profesor, un nume respectat în comunitatea muzicală din Republica Moldova. Vestea tristă a fost confirmată de surse oficiale și de către colegii de breaslă care au transmis mesaje de condoleanțe familiei. Gheorghe Ștefăneț a fost o figură emblematică a muzicii populare și de estradă, fiind cunoscut pentru maestria sa la vioară și pentru activitatea prodigioasă în cadrul ansamblului Fluieraș și al altor proiecte artistice de anvergură. De lungul activității sale, Gheorghe Ștefăneț a fost și un pedagog devotat, a condus catedra Instrumente Populare la Colegiul de Muzică din Bălți, unde a format generații de artiști. Cei care vor să-și ia rămas bun de la Gheorghe Ștefăneț o pot face pe 4 mai, începând cu ora 18 la Biserica Ortodoxă Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău, situată pe strada Primar German Pântea 83, sectorul Rășcani. Ceremonia de înmormântare va avea loc pe 5 mai. Începând cu ora 12:30, Gheorghe Ștefăneț va fi petrecut pe ultimul drum. Conform unei analize recente a Inspectoratului General al Poliției, tronsonul de drum care leagă capitala de orașele Hâncești, Cimișlia și Basarabeasca este considerat un tronson cu risc ridicat de accidente la începutul anului curent. Statistica publicată de organele de drept indică o tendință alarmantă pe traseul R3. Raportul oficial acestui itinerar este evidențiat ca fiind unul dintre lideri în ceea ce privește creșterea numărului de accidente rutiere în țară. Analiza comparativă a indicatorilor de la începutul anului curent și perioada analogică anului trecut demonstrează o creștere reducere bruscă a accidentabilității pe traseul R3. Numărul de accidente a crescut de la 27 la 40 de cazuri. Traumatism, numărul persoanelor rănite aproape s-a dublat de la 38 la 64 de persoane. Pe acest sector au fost înregistrate 2 decese. După numărul persoanelor traumatizate, traseul R3 a depășit magistrale naționale precum M5, Criva, Bălți, Chișinău și M3, Chișinău, Comrat, Giurgiulești. Poliția menționează că principala cauza tragediilor de pe drumurile țării rămâne viteza neadecvată vizibilității și condițiilor rutiere. Acest factor a generat 30% din numărul total de accidente în Moldova. Anterior, Inspectoratul General al Poliției a raportat că situația generală pe drumurile țării rămâne tensionată. Principalii factori de risc, pe lângă depășirea vitezei, rămân nerespectarea priorității pe trecere și conducerea vehiculului în stare de ebrietate. Tot mai multe femei din Republica Moldova aleg nașterile prin cezariană. În cele peste 22.000 de nașteri înregistrate anual, aproape 7.000 sunt intervenții chirurgicale. Specialiștii atrag atenția că rata a ajuns la aproximativ 30%, dublu față de nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Președintele Comisiei de Specialitate în Obstetrică și Ginecologie a Ministerului Sănătății, Iurie Dondiuc, afirmă că în ultimii 10 ani numărul nașterilor prin cezariană în țară s-a dublat. Dacă anterior rata era de 17%, astăzi a ajuns la 30%. Medicii subliniază că nașterea naturală rămâne cea mai sigură opțiune în lipsa complicațiilor. Recuperarea este mai rapidă, iar riscurile pentru mamă și copil sunt mai reduse. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca rata operațiilor cezariene să nu depășească 10-15% din totalul nașterilor. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicușor Dan participă în perioada 3-4 mai la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene găzduită la Yerevan de prim-ministrul Armeniei. Tema reuniunii este construind împreună viitorul, unitate și stabilitate în Europa. Evenimentul reunind lideri din peste 40 de țări, constituind un forum esențial pentru securitatea și unitatea continentului. Președinta Maia Sandu va utiliza acest cadru diplomatic pentru o serie de întrevederi bilaterale și multilaterale, având ca priorități avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea colaborării internaționale pentru protejarea stabilității naționale, participarea la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, o inițiativă lansată de Franța și Italia pentru combaterea traficului și criminalității organizate. Un moment important al summitului va fi coprezidarea unei sesiuni dedicate rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride. Maia Sandu va conduce aceste discuții alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, în timp ce Nicușor Dan va coprezida o masă rotundă similară alături de Jacob Milatovic. Agenda va aborda teme critice precum impactul noilor tehnologii asupra democrației, dezinformare și securitate cibernetică. Urmează datele meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de soare și vreme stabilă în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 2 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade. Noaptea, valorile termice vor coborâ până la 3 grade. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea coboară până la 2 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
8: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
12: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o temă pe care mulți o cunosc, mai ales în copilărie. Frica de întuneric. Frica de întuneric nu este întâmplătoare. Ea are rădăcini adânci în evoluția noastră. În trecut, pentru strămoșii noștri, întunericul însemna pericol, prădători, necunoscut, lipsa controlului. Creierul nostru este programat să fie vigilent atunci când nu poate vedea clar. În lipsa luminii, simțurile noastre devin mai sensibile, iar imaginația începe să completeze ceea ce nu putem percepe. O zonă importantă varianta creierului, numită amigdală, este responsabilă pentru reacțiile de frică. Ea poate declanșa rapid o stare de alertă, chiar și fără un pericol real, mai ales în condiții de vizibilitate redusă. De aceea, în întuneric, sunetele par mai puternice, umbrele mai amenințătoare, iar mintea creează scenarii care nu există în realitate. Pe măsură ce creștem și înțelegem mai bine lumea din jur, această frică scade, dar nu dispare complet, iar rămâne un mecanism natural de protecție. Așadar, frica de întuneric nu este un semn de slăbiciune, ci o moștenire a instinctului de supraviețuire, un mod prin care creierul încearcă să ne protejeze, chiar și atunci când nu este nevoie. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație din lumea minții umane.

0: Vă salut și în ora a treia de ritmul zilei și, dragilor, dacă ar fi să facem un mic stand-up despre semințele de hin, ar suna cam așa. Doamnelor și domnilor, iată vedeta dietei moderne, semințele de hin. Micuțe, maronii, cu un înveliș mai tare decât un student la examene, dar cu un CV nutrițional care ar face gelos orice superfood. Au omega-3, fibre, vitamine, minerale și, bonus, indină. Un fitoestrogen care se luptă cu radicalii liberi de parcă ar fi supereroi. Dar atenție, nu sunt chiar campionii absoluți ai omega-3, pentru că peștele gras le ia fața. Totuși, semințele de hin au un as în mânecă, fibrele. Acestea se agață de colesterol ca prietenii de tine când ai mașină și îi duci undeva. Așa aduc ei direct afară din corp tot ce nu e bun. Și ca să nu fie totul roz, există și efecte secundare. Să știți, balonare, gaze, constipație. Practic, semințele de hin îți dau un concert interior dacă nu bei suficientă apă. Deci, semințele de hin sunt ca acel prieten care nu e perfect, dar e mereu acolo pentru tine. Te ajută cu inima, cu digestia, cu glicemia și chiar cu prevenirea cancerului. Doar să nu uiți să le macini înainte, altfel trec prin tine ca turiștii prin aeroport, fără să lase nimic în urmă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțin. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira, din Moldova spre Italia și în

Păi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 06093 9398. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Am revenit aici în studio și dacă anterior vorbeam despre semințele de yin care erau supereroi digestiei, atunci kiwi e clar fructul somnului odihnitor. Un fel de melatonină naturală cu gust acrișor. Are vitamina C cât să-ți facă sistemul imunitar să se simtă ca la sală. Fibre care pun colonul la treabă și serotonină care îți șoptește hai la somn că meriți. Practic, dacă mănânci un kiwi înainte de culcare, nu doar că adormi mai repede, dar ai șanse să nu te mai trezești pe parcursul nopții. E ca și cum ai avea un buton sleep mood verde și pufos și nu se oprește aici. Îți poți proteja ochii, îți ține pielea fermă, îți dă energie și chiar ajută la circulație. Singura problemă e că dacă exagerezi, riști să afli ce înseamnă prea mult bine, balonări, alergii sau chiar urticarie. Cu alte cuvinte, kiwi e ca un prieten foarte generos, îți dă tot ce are, dar trebuie să știi când să spui stop, e suficient. Deci trebuie să fie dozat exact cum e intervenția mea, scurt, clar și cuprinzător și revenim la muzică.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Da, și după multă muzică bună am revenit înapoi aici la intervenții, așadar, uneori să știți că nu e nevoie de un thriller medical ca să-ți dai seama de unde vin, de unde vine de fapt durerea de cap. E suficient să te uiți în farfurie. Vinovații, tiramina, un compus care se formează atunci când aminoacizii se descompun și care are talentul de a-ți contracta vasele de sânge și de a-ți ridica tensiunea ca un profesor care dă test surpriză. Lista neagră e surprinzător de gustoasă. Nuci de Brazilia, avocado, banane, fasole, cașcaval, cedar, murături și cârnați. Practic, tiramina se ascunde fix în acele alimente pe care le-ai pune pe masă la o petrecere. Așa că dacă te trezești cu o migrenă după ce ai gustat din platoul cu brânzeturi și nuci, nu e neapărat ghinion, e chimie. Pe scurt, tiramina e ca acel invitat la petrecere care pare e simpatic la început, dar după un timp îți dă bătăi de cap, la propriu. Da, și aici nu înseamnă că nu trebuie să le consumați deloc, dar e important să le consumați așa, dozat, câte puțin. Bun, asta a fost despre sănătate și despre cum să ne păstrăm viața mai lungă. Noi ne întoarcem la muzică foarte curând, ne luăm rămas bun.
1: Smile FM, Happy Music.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Și uite, așa cum spuneam, a venit momentul să ne luăm rămas bun. Nu am decât să vă doresc o zi super faină și o săptămână productivă, dragii mei. Noi ne auzim și mâine de la 9 la 12 aici la Ritmul Zilei. Elena sunt, vă pup, vă îmbrățișez, pa, pa!
3: Smile FM, Happy Music!

0: Revenim imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 307 370.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Orașul Lova se pregătește să includă o nouă destinație pe harta turistică a Republicii Moldova. Acolo unde nu de mult se afla un lac orășenesc secat, prinde contur complexul turistic Valului Traian, un proiect de revitalizare urbană care își propune să transforme zona într-un spațiu modern de recreere. Autoritățile locale spun că noua zonă va putea fi folosită atât de locuitorii orașului, cât și de vizitatori. Primarul orașului Lova, Alexandru Bujorean, susține că proiectul a fost lansat pentru a valorifica potențialul turistic al localității și pentru a contribui la dezvoltarea economică a orașului. Proiectul a fost inițiat de Primăria Lova, finanțat de Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Costul lucrărilor este de aproximativ 16 milioane de lei. Potrivit managerii de proiect, Natalia Caramala, circa 95% dintre lucrări sunt deja finalizate, iar inaugurarea este planificată pentru începutul verii. Locuitorii orașului speră că proiectul va atrage turiști și investiții, dar și că va oferi oamenilor din Lova un spațiu de odihnă și socializare. Pe 9 mai, Piața Marii Adunări Naționale va găzdui Orășelul European, un eveniment dedicat Zilei Europei organizat sub genericul Europa ești tu, pace, libertate, creștere. Evenimentul va începe la ora 13 și va aduce în centrul Chișinăului reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene, proiecte finanțate de UE, activități pentru copii, zone gastronomice, momente artistice și spații interactive pentru vizitatori. Una dintre principalele atracții va fi aleea Echipa Europa, unde 22 de state membre UE își vor prezenta sprijinul sprijinul acordat Republicii Moldova. Vizitatorii vor putea descoperi mai multe despre colaborarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, dar și despre tradițiile, cultura și bucătăria țărilor europene. Programul include și Aleea Solidaritatea UE în acțiune, unde vor fi prezentate proiecte finanțate de Uniunea Europeană, precum și pavilionul Moldova Europeană, dedicat parcursului european al țării. Seara, începând cu ora 19, pe scena din Piața Mare a Adunării Naționale va avea loc concertul Europa Ești Tu. Printre artiștii anunțați se numără Gabriel Nebunu, Mineli, Alternosfera și alți interpreți din Republica Moldova. Orășelul european va fi organizat și la Soroca pe 16 mai pe strada Ștefan cel Mare 5. Evenimentul va include activități similare, iar seara va avea loc un concert cu Acord, Gabriel Nebunu și Carlos Dreams. Tot în luna mai se va desfășura și Festivalul de Film și Cultură Europeană cu proiecții de filme europene din mai multe țări. Ministerul Afacerilor Interne a găzduit vizita Ministrului Afacerilor Interne și Comunicațiilor al Japoniei în cadrul unui dialog dedicat consolidării cooperării bilaterale în domeniul situațiilor de urgență, securității și managementului riscurilor. Discuțiile cu delegația niponă s-au concentrat pe utilizarea tehnologiilor japoneze și a soluțiilor moderne care pot îmbunătăți viteza de reacție și coordonarea intervențiilor în cazuri de urgență. Accentul a fost pus pe digitalizare, integrarea sistemelor de comandă și pe schimbul rapid de date între instituțiile responsabile. Sprijinul nipon a contribuit la dotarea poliției de frontieră cu echipamente necesare gestionării fluxurilor de refugiați și pentru intervențiile operative, inclusiv în situații în care este necesară asigurarea energiei de rezervă în regim de criză. În continuare, Republica Moldova și Japonia analizează extinderea cooperării prin introducerea unor soluții de transformare digitală utilizate de companii japoneze, astfel încât intervențiile să poată fi coordonate în timp real dintr-un singur centru operațional. Cooperarea moldo-japoneză se conturează astfel ca un parteneriat orientat spre modernizare, siguranță și creșterea capacității de protecție a cetățenilor în fața situațiilor de risc. Fotbaliștii clubului Petrocub Hâncești sunt tot mai aproape de a cuceri cel de-al doilea lor titlu de campioni ai Republicii Moldova la fotbal. În derbiul etapei a 8-a Superligii, petroliștii au surclasat cu 3-0 în deplasare pe Melsame Orhei și și-au păstrat avansul de 5 puncte în fruntea clasamentului. Fundașul central Cătălin Cucoș a deschis scorul în minutul 67 cu o lovitură de cap. Peste alte 10 minute, Petru Popescu a dublat avantajul echipei sale. Atacantul a înscris și el cu capul. Atacantul Mihai Lupan a marcat în minutul 90+2 și a stabilit scorul final. În aceste condiții, cu două etape până la finalul actualei ediții de campionat, Petrocubul se află pe primul loc în clasament cu 36 de puncte. Zimbru Chișinău este pe locul 2 la 5 puncte distanță. În etapa 8-a, galben-verzii au zdrobit cu 4-1 acasă pe CSF Bălți.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivă,

0: laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
8: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
10: Back to the music.
11: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente prăjite. Alimentele prăjite pot conține grăsimi nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de alimente prăjite și să optezi pentru metode de gătit mai sănătoase, cum ar fi coacerea, aburirea sau grătarul. Acest lucru te va ajuta să menții o alimentație echilibrată și sănătoasă. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
6: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
7: E ca și cum am jucat un joc
8: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
8: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
7: Ne vedem la Impera MD!
9: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
10: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
9: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
10: Wow,

0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
1: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Un grup de cadre didactice și lideri din sistemul educațional din raionul Hâncești a participat recent la o escapadă de 3 zile în Suceava, unde activitățile de formare profesională s-au îmbinat armonios cu momente de relaxare și conectare. La inițiativă au luat parte directori de licee, gimnazii și grădinițe, lideri sindicali, profesori și personal auxiliar. Programul a inclus o sesiune de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, organizată de Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, sub conducerea lui Gianni Leonte și susținută de Ovidiu Varvaroi. Participanții au avut ocazia să-și consolideze cunoștințele și să facă schimb de experiență într-un cadru profesionist. Evenimentul a fost coordonat de Ana Cimpoieșu, președinta CSRT Hâncești din cadrul DEJ, care a contribuit la organizarea unei experiențe apreciate de toți cei implicați. Pe lângă componenta educațională, participanții au beneficiat de un traseu turistic atent ales, care a inclus vizitarea unor obiective importante din zonă și momente de relaxare în mijlocul naturii. Organizatorii au fost felicitați pentru atenția la detalii și pentru modul în care au reușit să creeze nu doar un program util, ci și o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți. Participanții spun că astfel de inițiative sunt esențiale nu doar pentru dezvoltarea profesională, ci și pentru consolidarea relațiilor umane. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță a anunțat că începând cu 1 octombrie, coletele comandate de pe platforme online cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate cu TVA de 20%, în urma eliminării facilității fiscale existente. Potrivit oficialului, măsura nu introduce un impozit nou, ci urmărește aplicarea uniformă a regulilor fiscale. Oficialul spune că implementarea noului mecanism va fi simplificată, fără a crea dificultăți pentru cetățeni. TVA-ul ar urma să fie inclus direct în prețul produselor sau achitat la ridicarea coletului, fără interacțiuni suplimentare cu instituțiile statului. Ministrul a declarat că măsura ce urmează a fi implementată e similară celor deja utilizate în statele Uniunii Europene, pentru a facilita administrarea și aplicarea ei de către operatorii poștali. Datele oficiale arată că pe parcursul anului trecut, moldovenii au primit în jur de 10 milioane de colete expediate de platformele chinezești Temu, Jum sau AliExpress. Potrivit ministrului, dacă aceste bunuri ar fi fost comercializate în magazinele locale, bugetul de stat ar fi încasat cel puțin 2 miliarde de lei din TVA. În acest context, Gavrilița a subliniat că actuala scutire favorizează anumite categorii, în timp ce pierderile sunt suportate de întreaga societate. Angajații din sectorul privat vor putea beneficia de tichete de vacanță începând din această vară. Peste 10 antreprenori, administratori de pensiuni din Republica Moldova trec acum prin procesul de avizare pentru a fi incluși în lista destinațiilor unde se poate plăti pe baza acestor tichete. Responsabilii de la Oficiul Național al Turismului spun că voucherele vor fi un stimulent atât pentru salariații care le vor primi, cât și pentru operatorii de turism. Tichetele vor fi emise în format electronic sau pe hârtie și vor fi valabile un an. Salariații care le vor primi vor fi ale de angajatori, transparent și nediscriminatoriu, pe baza performanțelor la locul de muncă. Directorul Oficiului Național al Turismului afirmă că voucherele vor stimula angajații să aibă rezultate și vor fi în același timp o modalitate de a promova turismul rural. Unii antreprenori care sunt în proces de avizare pentru a primi turiști pe baza acestor tichete spun că astfel vor avea mai multe solicitări și vor fi încurajați să-și dezvolte afacerea. Proiectul privind introducerea tichetelor de vacanță a fost aprobat de guvern pe 18 februarie și stabilește că acestea pot fi acordate salariaților și în cazul unei angajări part-time. Mihail Latyshev a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul ce s-a desfășurat în capitala Tajikistanului, orașul Dushanbe. Compatriotul nostru a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme și în lupta pentru bronz l-a învins pe un sportiv din Kazahstan. Latyshev nu este singurul moldovean care a urcat pe podiumul de premiere. Vadim Gimbovski a cucerit medalia de bronz în categoria de greutate de până la 100 de kilograme. Judocanul moldovean l-a învins în finala mică pe Karambon Sagaipov, sportivul care reprezintă Libanul. O zi mai devreme, Victor Sterpu s-a ales cu aceeași distinție în concursul categoriei de greutate de până la 81 de kg. Fondul de premiere a turneului din Tajikistan a fost de 154.000 de euro. Medaliații de bronz s-au ales cu câte 1.200 de euro. Urmează datele meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de soare și vreme stabilă în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 2 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade. Noaptea, valorile termice vor coborâ până la 3 grade. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea coboară până la 2 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151515.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o epocă în care rivalitățile feminine dominau titlurile din tabloide, două dintre cele mai influente artiste ale lumii au ales să spună o altă poveste. Una despre solidaritate, înțelepciune și eleganță.

Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Liar a fost lansată în martie 2007 ca single principal al ediției deluxe a albumului B-Day al lui Beyoncé. Piesa a fost scrisă de Beyoncé, Amanda Ghost, Jan Dench și duo-ul norvegian Stargate, adică Mikkeles Eriksson și Thor Erik Hermansen, care au și produs melodia. În ciuda programelor încărcate,

0: Beyoncé și Shakira au înregistrat vocile separat în studiouri diferite, dar au reușit să creeze o atmosferă perfectă. Videoclipul, regizat de Jake Neva, le prezintă dansând sincron, într-o coreografie inspirată de dansul oriental pe care Shakira i l-a predat lui Beyoncé în doar 40 de minute.
1: To work with Beyoncé was also a great experience because she is just such a professional and you know, it's kind of interesting to see how other female artists interact with camera, with their own entourage, and it's really great. It's really great. It's like, oh wow, I'm doing a video with Beyoncé. I mean,
0: Isa explorează tema puterii feminine. Două femei descoperă că au fost seduse de același bărbat, dar în loc să se certe, aleg să-l ignore. Versuri precum Let's Not Kill the Karma, Let's Not Start a Fight transmit un mesaj de maturitate și de susținere reciprocă. Beautiful Liar a avut un succes răsunător, atingând locul 1 în topurile din Marea Britanie și alte țări europene și locul 3 în Billboard Hot 100. A stabilit un record în Statele Unite pentru cea mai mare ascensiune într-o săptămână în topul Billboard Hot 100, urcând de pe locul 94 pe 3. Piesa a câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la MTV Video Music Awards 2007 și a fost recunoscută cu un premiu Ivor Novello în 2008 pentru cea mai bine vândută

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Primăvara asta colorez tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-224-70.
2: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5. Florăria Elvira, din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93938.
3: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas.
4: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
5: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
6: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la VS. Smile FM Ro MD.
7: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 154 de elevi din întreaga țară participă în perioada 2-4 mai la Olimpiada Republicană la Geografie. Competiția are loc la Liceul Teoretic Mihail Cogălnicianu, iar festivitatea de deschidere s-a desfășurat la Techwheel UTM, reunind elevi, profesori și reprezentanții autorităților din domeniul educației. Prezentă la eveniment, Valentina Olaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației, a evidențiat rolul esențial al geografiei în formarea tinerelor generații și a felicitat participanții pentru parcursul lor intelectual de excepție. Olimpiada Republicană la Geografie este organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației, având drept scop celebrarea excelenței academice și promovarea unei cunoașteri profunde a mediului înconjurător. Această competiție face parte din cele 24 de olimpiade și concursuri republicane programate în perioada 13 februarie-24 mai, contribuind la identificarea și susținerea elevilor cu rezultate remarcabile. Pe 3 mai, în fața Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc un flash mob. Potrivit participanților la eveniment, acțiunea a fost organizată în memoria Ludmilei Vartic. Totodată a fost exprimată susținere pentru victimele violenței domestice. Menționăm că unul dintre organizatorii acțiunii este aceeași persoană care luna martie a inițiat un flash mob tăcut în fața Guvernului și un marș al tăcerii desfășurat până la Ministerul Justiției în memoria Ludmilei Vartic. Potrivit unor imagini, la flash mob a participat și deputatul fracțiunii Alternativa Gai Kvartanian. Participantă la manifestație a scris pe rețelele de socializare că în fața MAI s-a făcut un bilanț în ceea ce privește cazul Ludmilei Vartic. Totodată ea a menționat că va exista o rezoluție în acest sens, care urmează să fie înregistrată la toate instituțiile competente. Conform imaginilor publicate de aceasta, la flash mob a participat și fostul ministru al educației Corneliu Popovici, medicul pediatru Mihai Stratulat, precum și Sergiu Ungureanu, cunoscut pentru participarea frecventă la proteste pe diverse teme. Circa 64.000 de copii din Republica Moldova cu vârste între 5 și 17 ani desfășoară activități de muncă excesive sau nepotrivite vârstei lor, care le pot afecta sănătatea, siguranța sau dezvoltarea. Datele se regăsesc în studiul Activitățile copiilor în Republica Moldova, realizat de Biroul Național de Statistică în perioada 14 aprilie-14 iulie 2025. Cu alte cuvinte, aproximativ unul din șase copii din această categorie de vârstă este implicat în activități care depășesc ceea ce poate fi considerat ajutor firesc în familie sau treburi potrivite vârstei. Datele arată că 97% dintre copii frecventează școala sau instituție preșcolară, iar 93% sunt implicați pe lângă educație și în anumite activități de muncă. Acestea pot include treburi casnice, îngrijirea animalelor, lucrul în grădină sau livadă, producerea de bunuri pentru consumul propriei gospodării, muncă voluntară sau, mai rar, muncă pentru plată. Fenomenul este mult mai răspândit în mediul rural. La sate, 21% dintre copii desfășoară activități de muncă excesive sau nepotrivite vârstei, față de 8% în mediul urban. Diferențe există și între băieți și fete, unde ponderea este de 16% în rândul băieților și de 14% în rândul fetelor. Munca pentru bani este mai puțin răspândită. Potrivit datelor BNS, 6,6 mii de copii, adică 1,6% din totalul copiilor de 5-17 ani, au desfășurat o activitate pentru plată sau profit. Toate cazurile înregistrate se referă la copii cu vârste între 12 și 17 ani. Aproape jumătate dintre aceștia au lucrat în agricultură, iar mulți și-au ajutat părinții în afacerile familiei fără a fi remunerați. Cercetarea a fost realizată ca modul adițional la ancheta forței de muncă în gospodăriile populației. Datele sunt prezentate fără teritoriul din stânga Nistrului și municipiul Bender. BNS precizează că rezultatele din 2025 nu sunt de pe deplin comparabile cu cele din 2009, deoarece metodologia a fost actualizată și aliniată la standardele internaționale recente. În zilele de 1 și 2 mai, terenul de fotbal a devenit un adevărat spațiu al unității și colaborării, găzduind cea de-a patra ediție a turneului de mini-fotbal Cupa Solidarității. Evenimentul a reunit 20 de echipe formate din angajați cu statut special din Republica Moldova, alături de reprezentanții agențiilor de cooperare naționale și internaționale, precum și parteneri de dezvoltare din statele UE. Turneul a fost organizat de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal și cu suportul Organizației Internaționale Naționale pentru Migrație. Competiția a avut drept scop consolidarea relațiilor de cooperare între instituțiile participante, promovarea unui stil de viață activ și întărirea spiritului de echipă într-un cadru informal, dar competitiv. Atmosfera a fost una dinamică, marcată de fair play, energie și respect reciproc. După două zile de meciuri intense și momente memorabile, clasamentul final arată astfel. Locul 1, Administrația Națională a Penitenciarelor. Locul 2, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Pe locul 3, Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre o temă pe care mulți o cunosc, mai ales în copilărie. Frica de întuneric. Frica de întuneric nu este întâmplătoare. Ea are rădăcini adânci în evoluția noastră. În trecut, pentru strămoșii noștri, întunericul însemna pericol, prădători, necunoscut, lipsa controlului. Creierul nostru este programat să fie vigilent atunci când nu poate vedea clar. În lipsa luminii, simțurile noastre devin mai sensibile, iar imaginația începe să completeze ceea ce nu putem percepe. O zonă importantă a creierului, numită amigdală, este responsabilă pentru reacțiile de frică. Ea poate declanșa rapid o stare de alertă, chiar și fără un pericol real, mai ales în condiții de vizibilitate redusă. De aceea, în întuneric, sunetele par mai puternice, umbrele mai amenințătoare, iar mintea creează scenarii care nu există în realitate. Pe măsură ce creștem și înțelegem mai bine lumea din jur, această frică scade, dar nu dispare complet, iar rămâne un mecanism natural de protecție. Așadar, frica de întuneric nu este un semn de slăbiciune, ci o moștenire a instinctului de supraviețuire, un mod prin care creierul încearcă să ne protejeze, chiar și atunci când nu este nevoie. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație din lumea minții umane.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

number one songs in the Habbo universe from Kick-Ass.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
6: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
7: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
7: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
10: Yummy!
7: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: S-a stins din viață Gheorghe Ștefăneț, muzician, renumit violonist, instrumentist și profesor, un nume respectat în comunitatea muzicală din Republica Moldova. Vestea tristă a fost confirmată de surse oficiale și de către colegii de breaslă, care au transmis mesaje de condoleanțe familiei. Gheorghe Ștefăneț a fost o figură emblematică a muzicii populare și de estradă, fiind cunoscut pentru maestria sa la vioară și pentru activitatea prodigioasă în cadrul ansamblului Fluieraș și al altor proiecte artistice de anvergură. De lungul activității sale, Gheorghe Ștefăneț a fost și un pedagog devotat, a condus catedra Instrumente Populare la Colegiul de Muzică din Bălți, unde a format generații de artiști. Cei care vor să-și ia rămas bun de la Gheorghe Ștefăneț o pot face pe 4 mai, începând cu ora 18 la Biserica Ortodoxă Sfinții Trei Ierarhii din Chișinău, situată pe strada Primar German Pântea 83, sectorul Rășcani. Ceremonia de înmormântare va avea loc pe 5 mai. Începând cu ora 12:30, Gheorghe Ștefăneț va fi petrecut pe ultimul drum. Conform unei analize recente a Inspectoratului General al Poliției, tronsonul de drum care leagă capitala de orașele Hâncești, Cimișlia și Basarabeasca este considerat un tronson cu risc ridicat de accidente la începutul anului curent. Statistica publicată de organele de drept indică o tendință alarmantă pe traseul R3. Raportul oficial acest itinerar este evidențiat ca fiind unul dintre lideri în ceea ce privește creșterea numărului de accidente rutiere în țară. Analiza comparativă a indicatorilor de la începutul anului curent și perioada analogică anului trecut demonstrează o creștere brusc accidentabilității pe traseul R3. Numărul de accidente a crescut de la 27 la 40 de cazuri. Traumatism, numărul persoanelor rănite aproape s-a dublat de la 38 la 64 de persoane. Pe acest sector au fost înregistrate 2 decese. După numărul persoanelor traumatizate, traseul R3 a depășit magistrale naționale precum M5, Criva, Bălți, Chișinău și M3, Chișinău, Comrat, Giurgiulești. Poliția menționează că principala cauza tragediilor de pe drumurile țării rămâne viteza neadecvată vizibilității și condițiilor rutiere. Acest factor a generat 30% din numărul total de accidente în Moldova. Anterior, Inspectoratul General al Poliției a raportat că situația generală pe drumurile țării rămâne tensionată. Principalii factori de risc, pe lângă depășirea vitezei, rămân nerespectarea priorității pe trecere și conducerea vehiculului în stare de ebrietate. Tot mai multe femei din Republica Moldova aleg nașterile prin cezariană. În cele peste 22.000 de nașteri înregistrate anual, aproape 7.000 sunt intervenții chirurgicale. Specialiștii atrag atenția că rata a ajuns la aproximativ 30%, dublu față de nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Președintele Comisiei de Specialitate în Obstetrică și Ginecologie a Ministerului Sănătății, Iurie Dondiuc, afirmă că în ultimii 10 ani numărul nașterilor prin cezariană în țară s-a dublat. Dacă anterior rata era de 17%, astăzi a ajuns la 30%. Medicii subliniază că nașterea naturală rămâne cea mai sigură opțiune în lipsa complicațiilor. Recuperarea este mai rapidă, iar riscurile pentru mamă și copil sunt mai reduse. Organizația Mondială a Sănătății recomandă că rata operațiilor cezariene să nu depășească 10-15% din totalul nașterilor. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicușor Dan participă în perioada 3-4 mai la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene găzduită la Yerevan de prim-ministrul Armeniei. Tema reuniunii este construind împreună viitorul, unitate și stabilitate în Europa. Evenimentul reunind lideri din peste 40 de țări, constituind un forum esențial pentru securitatea și unitatea continentului. Președinta Maia Sandu va utiliza acest cadru diplomatic pentru o serie de întrevederi bilaterale și multilaterale, având ca priorități avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea colaborării internaționale pentru protejarea stabilității naționale, participarea la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, o inițiativă lansată de Franța și Italia pentru combaterea traficului și criminalității organizate. Un moment important al summitului va fi coprezidarea unei sesiuni dedicate rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride. Maia Sandu va conduce aceste discuții alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, în timp ce Nicușor Dan va coprezida o masă rotundă similară alături de Jacob Milatovic. Agenda va aborda teme critice precum impactul noilor tehnologii asupra democrației, dezinformare și securitatea cibernetică. Urmează datele meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de soare și vreme stabilă în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 2 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade. Noaptea, valorile termice vor coborâ până la 3 grade. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea coboară până la 2 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
10: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente prăjite. Alimentele prăjite pot conține grăsimi nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de alimente prăjite și să optezi pentru metode de gătit mai sănătoase, cum ar fi coacerea, aburirea sau grătarul. Acest lucru te va ajuta să menții o alimentație echilibrată și sănătoasă. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub, detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151515.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
5: Smile FM.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: imediat. Smile FM. Intră în lumea aromelor inedită cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intensă și rafinată la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă? Să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
4: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Orașul Leova se pregătește să include o nouă destinație pe harta turistică a Republicii Moldova. Acolo unde nu de mult se afla un lac orășenesc secat, prinde contur complexul turistic Valului Traian, un proiect de revitalizare urbană care își propune să transforme zona într-un spațiu modern de recreiere. Autoritățile locale spun că noua zonă va putea fi folosită atât de locuitorii orașului, cât și de vizitatori. Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, susține că proiectul a fost lansat pentru a valorifica potențialul turistic al localității și pentru a contribui la dezvoltarea economică a orașului. Proiectul a fost inițiat de Primăria Leova, finanțat de Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, cu sprijinul Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Costul lucrărilor este de aproximativ 16 milioane de lei. Potrivit managerii de proiect, Natalia Caramalac, circa 95% dintre lucrări sunt deja finalizate, iar inaugurarea este planificată pentru începutul verii. Locuitorii orașului speră că proiectul va atrage turiști și investiții, dar și că va oferi oamenilor din Leova un spațiu de odihnă și socializare. Pe 9 mai, Piața Marii Adunări Naționale va găzdui Orășelul European, un eveniment dedicat Zilei Europei organizat sub genericul Europa ești tu, pace, libertate, creștere. Evenimentul va începe la ora 13 și va aduce în centrul Chișinăului reprezentanți ai statelor membre ale Uniunii Europene, proiecte finanțate de UE, activități pentru copii, zone gastronomice, momente artistice și spații interactive pentru vizitatori. Una dintre principalele atracții va fi aleea Echipa Europa, unde 22 de state membre UE își vor prezenta sprijinul acordat Republicii Moldova. Vizitatorii vor putea descoperi mai multe despre colaborarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, dar și despre tradițiile, cultura și bucătăria țărilor europene. Programul include și Aleia Solidaritatea UE în acțiune, unde vor fi prezentate proiecte finanțate de Uniunea Europeană, precum și pavilionul Moldova Europeană, dedicat parcursului european al țării. Seara, începând cu ora 19, pe scena din Piața Mare a Adunării Naționale va avea loc concertul Europa Ești Tu. Printre artiștii anunțați se numără Gabriel Nebunu, Mineli, Alternosfera și alți interpreți din Republica Moldova. Orășelul european va fi organizat și la Soroca pe 16 mai pe strada Ștefan cel Mare 5. Evenimentul va include activități similare, iar seara va avea loc un concert cu Acord, Gabriel Nebunu și Carlos Dreams. Tot în luna mai se va desfășura și Festivalul de Film și Cultură Europeană cu proiecții de filme europene din mai multe țări. Ministerul Afacerilor Interne a găzduit vizita ministrului Afacerilor Interne și Comunicațiilor al Japoniei în cadrul unui dialog dedicat consolidării cooperării bilaterale în domeniul situațiilor de urgență, securității și managementului riscurilor. Discuțiile cu delegația niponă s-au concentrat pe utilizarea tehnologiilor japoneze și a soluțiilor moderne care pot îmbunătăți viteza de reacție și coordonarea intervențiilor în cazuri de urgență. Accentul a fost pus pe digitalizare, integrarea sistemelor de comandă și pe schimbul rapid de date între instituțiile responsabile. Sprijinul nipon a contribuit la dotarea poliției de frontieră cu echipamente necesare gestionării fluxurilor de refugiați și pentru intervențiile operative, inclusiv în situații în care este necesară asigurarea energiei de rezervă în regim de criză. În continuare, Republica Moldova și Japonia analizează extinderea cooperării prin introducerea unor soluții de transformare digitală utilizate de companii japoneze, astfel încât intervențiile se poată fi coordonate în timp real dintr-un singur centru operațional. Cooperarea moldo-japoneză se conturează astfel ca un parteneriat orientat spre modernizare, siguranță și creșterea capacității de protecție a cetățenilor în fața situațiilor de risc. Fotbaliștii clubului Petrocub Hâncești sunt tot mai aproape de a cuceri cel de-al doilea lor titlu de campioni ai Republicii Moldova la fotbal. În derbiul etapei a 8-a Superligii, petroliștii au surclasat cu 3-0 în deplasare pe Melsami Orhei și și-au păstrat avansul de 5 puncte în fruntea clasamentului. Fundașul central, Cătălin Cucoș, a deschis scorul în minutul 67 cu o lovitură de cap. Peste alte 10 minute, Petru Popescu a dublat avantajul echipei sale. Atacantul a înscris și el cu capul. Atacantul Mihai Lupan a marcat în minutul 90+2 și a stabilit rol final. În aceste condiții, cu două etape până la finalul actualei ediții de campionat, Petrocubul se află pe primul loc în clasament cu 36 de puncte. Zimbru Chișinău este pe locul 2, la 5 puncte distanță. În etapa 8-a, galben-verzii au zdrobit cu 4-1 acasă pe CSF Bălți.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o epocă în care rivalitățile feminine dominau titlurile din tabloide, două dintre cele mai influente artiste ale lumii au ales să spună o altă poveste. Una despre solidaritate, înțelepciune și eleganță.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Liar a fost lansată în martie 2007 ca single principal al ediției deluxe a albumului B-Day al lui Beyoncé. Piesa a fost scrisă de Beyoncé, Amanda Ghost, Jan Dench și duo-ul norvegian Stargate, adică Mikkeles Eriksen și Thor Erik Hermansen, care au și produs melodia. În ciuda programelor încărcate, Beyoncé și Shakira au înregistrat vocile separat în studiouri diferite, dar au reușit să creeze o atmosferă perfectă. Videoclipul, regizat de Jake Neva, le prezintă dansând sincron, într-o coreografie inspirată de dansul oriental pe care Shakira i l-a predat lui Beyoncé în doar 40 de minute.
1: To work with Beyoncé was also a great experience because she is just such a professional and you know, it's kind of interesting to see how other female artists interact with camera, with their own entourage, and it's really great. It's really great. It's like, oh wow, doing a video with Beyoncé. I mean,
0: Piesa explorează tema puterii feminine. Două femei descoperă că au fost seduse de același bărbat, dar în loc să se certe, aleg să-l ignore. Versuri precum Let's Not Kill the Karma, Let's Not Start a Fight transmit un mesaj de maturitate și de susținere reciprocă. Beautiful Liar a avut un succes răsunător, atingând locul 1 în topurile din Marea Britanie și alte țări europene și locul 3 în Billboard Hot 100. A stabilit un record în Statele Unite pentru cea mai mare ascensiune într-o săptămână în topul Billboard Hot 100, urcând de pe locul 94 pe 3. Piesa a câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la MTV Video Music Awards 2007 și a fost recunoscută cu un premiu Ivor Novello în 2008 pentru cea mai bine vândută

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Text.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Smile FM.

0: imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 307 370.
4: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263 224 70.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un grup de cadre didactice și lideri din sistemul educațional din raionul Hâncești a participat recent la o escapadă de 3 zile în Suceava, unde activitățile de formare profesională s-au îmbinat armonios cu momente de relaxare și conectare. La inițiativă au luat parte directori de licee, gimnazii și grădinițe, lideri sindicali, profesori și personal auxiliar. Programul a inclus o sesiune de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, organizată de Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava, sub conducerea lui Gianni Leonte și susținută de Ovidiu Varvaroi. Participanții au avut ocazia să-și consolideze cunoștințele și să facă schimb de experiență într-un cadru profesionist. Evenimentul a fost coordonat de Ana Cimpoieșu, președinta CSRT Hâncești din cadrul DEŞ, care a contribuit la organizarea unei experiențe apreciate de toți cei implicați. Pe lângă componenta educațională, participanții au beneficiat de un traseu turistic atent ales, care a inclus vizitarea unor obiective importante din zonă și momente de relaxare în mijlocul naturii. Organizatorii au fost felicitați pentru atenția la detalii și pentru modul în care au reușit să creeze nu doar un program util, ci și o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți. Participanții spun că astfel de inițiative sunt esențiale nu doar pentru dezvoltarea profesională, ci și pentru consolidarea relațiilor umane. Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță a anunțat că începând cu 1 octombrie, coletele comandate de pe platforme online cu o valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate cu TVA de 20%, în urma eliminării facilității fiscale existente. Potrivit oficialului, măsura nu introduce un impozit nou, ci urmărește aplicarea uniformă a regulilor fiscale. Oficialul spune că implementarea noului mecanism va fi simplificată, fără a crea dificultăți pentru cetățeni. TVA-ul ar urma să fie inclus direct în prețul produselor sau achitat la ridicarea coletului, fără interacțiuni suplimentare cu instituțiile statului. Ministrul a declarat că măsura ce urmează a fi implementată e similară celor deja utilizate în statele Uniunii Europene, pentru a facilita administrarea și aplicarea ei de către operatorii poștali. Datele oficiale arată că pe parcursul anului trecut, moldovenii au primit în jur de 10 milioane de colete expediate de platformele chinezești Temu, Jum sau AliExpress. Potrivit ministrului, dacă aceste bunuri ar fi fost comercializate în magazinele locale, bugetul de stat ar fi încasat cel puțin 2 miliarde de lei din TVA. În acest context, Gavrilița a subliniat că actuala scutire favorizează anumite categorii, în timp ce pierderile sunt suportate de întreaga societate. Angajații din sectorul privat vor putea beneficia de tichete de vacanță începând din această vară. Peste 10 antreprenori, administratori de pensiuni din Republica Moldova trec acum prin procesul de avizare pentru a fi incluși în lista destinațiilor unde se poate plăti pe baza acestor tichete. Responsabilii de la Oficiul Național al Turismului spun că voucherele vor fi un stimulent atât pentru salariații care le vor primi, cât și pentru operatorii de turism. Tichetele vor fi emise în format electronic sau pe hârtie și vor fi valabile un an. Salariații care le vor primi vor fi aleși de angajatori, transparent și nediscriminatoriu, pe baza performanțelor la locul de muncă. Directorul Oficiului Național al Turismului afirmă că voucherele vor stimula angajații să aibă rezultate și vor fi în același timp o modalitate de a promova turismul rural. Unii antreprenori care sunt în proces de avizare pentru a primi turiști pe baza acestor tichete spun că astfel vor avea mai multe solicitări și vor fi încurajați să-și dezvolte afacerea. Proiectul privind introducerea tichetelor de vacanță a fost aprobat de guvern pe 18 februarie și stabilește că acestea pot fi acordate salariaților și în cazul unei angajări part-time. Mihail Latyshev a cucerit medalia de bronz la Grand Prix-ul ce s-a desfășurat în capitala Tajikistanului, orașul Dushanbe. Compatriotul nostru a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme și în lupta pentru bronz l-a învins pe un sportiv din Kazahstan. Latyshev nu este singurul moldovean care a urcat pe podiumul de premiere. Vadim Gimbovski a cucerit medalia de bronz în categoria de greutate de până la 100 de kilograme. Judocanul moldovean l-a învins în finala mică pe Karambon Sagaipov, sportivul care reprezintă Talibanul. O zi mai devreme, Victor Sterpu s-a ales cu aceeași distinție în concursul categoriei de greutate de până la 81 de kilograme. Fondul de premiere a turneului din Tajikistan a fost de 154.000 de euro. Medaliații de bronz s-au ales cu câte 1.200 de euro. Urmează datele meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de soare și vreme stabilă în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la 2 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade. Noaptea, valorile termice vor coborâ până la 3 grade. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea coboară până la 2 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Alo, sunt eu, foamea!
6: A, da? Ia stai o leacă!
5: Smash Burger!
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust! Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Da, uite așa, dragi prieteni, este 17:28. Te salut în această început de seară minunată, început de săptămână, pot să zic, pentru mine. De ce? Pentru că așa e programul meu de seară pe care îl petrec cu tine pe frecvențele Smile FM Moldova. Holy moly și zile de uitat, nu cred că trebuie să uităm ce a fost frumos, ce a fost memorabil în sufletul și în amintirea noastră. Aveți grijă de voi și de toți cei dragi. Conector Vinovate, după care Andrei Balan, te joci cu mine și multă altă muzică doar pentru tine pe frecvențele Smile FM. Hai!

Dragi prieteni, mai avem 8 minute până la ora exactă. În scurt timp o să vină o scurtă pauză de publicitate, după care colega noastră Felicia Curitoru cu știrile zilei și multă altă muzică frumoasă în playlist până la ora 20, doar împreună cu mine. Te aștept la același număr de telefon 060 30

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
2: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi ale
0: prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
3: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 de milioane de lei pentru luna mai. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 5 mai. La data de 8 mai urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 11 mai va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, cele paternale, pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 mai. Reamintim beneficiarilor de pensii indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale, că banii pot fi ridicați prin două modalități. Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Proprietarii de locuințe sunt avertizați să fie extrem de vigilenți după apariția unor informații despre un grup de persoane care acționează în mai multe zone, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit mesajelor distribuite în comunitate, indivizii merg din casă în casă și prezintă documente și formulare cu însemne oficiale, susținând că verifică dacă locatarii dețin acte de identitate valabile în contextul unui presupus recensământ al populației. Aceștia ar putea avea asupra sa laptopuri, dispozitive biometrice și liste cu nume pentru a apărea credibil. Sub pretextul colectării de date, persoanele respective ar solicita fotografii sau amprente, după care, conform avertizării, ar comite furturi din locuințe. Autorii mesajului subliniază că nu există nicio inițiativă oficială a autorităților în acest sens, iar activitățile invocate sunt false. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, să nu permită accesul necunoscuților în locuințe și să-și informeze rudele și vecinii despre această metodă de înșelăciune. Cetățenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt abordați de astfel de persoane suspecte. În Republica Moldova se înregistrează anual aproximativ 16-20.000 de cazuri de boli diareice acute și până la 10 decese în rândul copiilor sub 5 ani și al adulților. Copiii cu vârste între 0 și 17 ani reprezintă circa 75% din totalul îmbolnăvirilor. Totodată sunt raportate anual între 10 și peste 20 de focare epidemice. Datele sunt prezentate de ANSP în contextul Lunii Naționale de Profilaxie a Bolilor Diareice. Instituția menționează că în acest grup de boli sunt incluse infecții precum disenteria, salmoneloză, infecția rotavirală sau febra tifoidă. Semnele clinice variază de la caz la caz, însă cele mai frecvente sunt febra, durerile abdominale, greața, voma și scaunele frecvente, uneori însoțite de deshidratare severă. Totodată, la copii, în special la cei sub un an, simptomele se dezvoltă mai rapid, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că frecvența acestor boli crește în sezonul cald. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu și președintele României Nicoș Ortan participă în perioada 3-4 mai la cea de-a 8-a reuniune a Comunității Politice Europene găzduită la Yerevan de prim-ministrul Armeniei. Tema reuniunii este construind împreună viitorul, unitate și stabilitate în Europa. Evenimentul reunind lideri din peste 40 de țări, constituind un forum esențial pentru securitatea și unitatea continentului. Președinta Maia Sandu va utiliza acest cadru diplomatic pentru o serie de întrevederi bilaterale și multilaterale, având ca priorități avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, consolidarea colaborării internaționale pentru protejarea stabilității naționale, participarea la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, o inițiativă lansată de Franța și Italia pentru combaterea traficului și criminalității organizate. Un moment important al summitului va fi coprezidarea unei sesiuni dedicate rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride. Maia Sandu va conduce aceste discuții alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, în timp ce Nicoș Ortan va coprezida o masă rotundă similară alături de Jacob Milatovic. Agenda va aborda teme critice precum impactul noilor tehnologii asupra democrației, dezinformare și securitate cibernetică.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
2: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, de

0: Ați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM.
2: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
3: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
4: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
5: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: 18 și 42 de minute, dragi prieteni, transmitem la mulți ani pentru doamna Natalia Rusu. Vă dorim din suflet multă sănătate, liniște și împliniri pe toate planurile. Să aveți parte de zile frumoase alături de cei dragi și să nu uitați niciodată cât sunteți de apreciate. Vă salutăm cu drag din inima municipiului Hâncești și vă transmitem cele mai calde gânduri prin intermediul postului nostru de radio. La mulți ani și multă, multă sănătate! Cu ocazia aniversării voastre, Vasile și Tatiana Bălan, vă dorim să rămâneți la fel de uniți, înțelegători și fericiți ca în prima zi când v-ați cunoscut. Dragostea voastră este un exemplu pentru toți cei din jur, să aveți parte de mulți ani împreună, plin de bucurii și realizări. Vă salutăm cu drag de aici, din inima Hânceștiului, și vă dorim o seară cât se poate de minunată alături de cei dragi. Cu mult respect din partea lui Ion și Maria Ceban din Hâncești. Dacă ai și tu un mesaj pentru cineva drag, eu sunt aici, te aștept cu mare drag. Următorul mesaj este special pentru Elena Moraru. Ești o mamă deosebită și meriți tot ce este mai frumos pe lume. Îți dorim multă sănătate, putere, multe clipe frumoase alături de copiii și nepoții. Fiecare zi să-ți aducă bucurii și împliniri. Mesajul vine din partea familiei și din partea celor care te înconjoară. La mulți ani și multă, multă sănătate. Vă aștept în drag!
1: Hi, Smile FM.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hi, hituri. Hai să fim number one.

0: Right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
2: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

0: Mai avem 4 minute până la ora exactă și transmitem la mulți ani pentru Sergiu Lungu. Să ai parte de mult succes în tot ceea ce faci, sănătate și noroc în viață, să fii mereu înconjurat de oameni sinceri, să nu-ți pierzi niciodată speranța, pentru că visele devin realitate. Salutări călduroase primește din Cantemir și transmit acest mesaj cu ocazia zilei tale de naștere colegii de serviciu. Ne-au spus unde munciți voi, dar din păcate nu pot să spun asta la radio, sau mai ales acum în emisiune directă. Scumpa noastră Baleona Răutaru, îți dorim o viață plină de lumină, iubire și momente fericite. Ești o prietenă adevărată și îți mulțumim pentru tot ce ce faci pentru noi. Să rămâi la fel de bună și sufletistă. Salutări din Nisporeni, multe gânduri frumoase și pentru echipa Smile FM, postul care ne unește inimile. Cu drag, prietena ta din copilărie, Andreea. Mulțumim, Andreea, o seară frumoasă și ție. La mulți ani pentru Gheorghe Țopa. Ești un tată minunat și un om deosebit. Îți dorim multă sănătate, putere și ani frumoși lângă cei dragi, mai ales lângă familia ta. Să te bucuri de fiecare clipă, să ai parte doar de bine. Mesajul este transmis de un geni cu mult respect pentru dumneavoastră din partea familiei, nepoților și tuturor celor care te înconjoară. Și un ultim mesaj din această oră, special pentru Cristina Danu. Îți dorim succes în carieră, multă sănătate, împliniri pe toate planurile. Ești o minune de copil și meriți tot ce este mai bun. Să ai parte de zile senine, multe realizări, salutări și o seară frumoasă în continuare. Să petreci până în zori, că e ziua ta. La mulți ani din partea noastră, o seară liniștită, noi ne întoarcem imediat. Vine publicitatea, colega noastră Felice Cruitoru cu știrile zilei și Smiley nemuritori la Smiley FM. Hai!
1: Revenim imediat! Smile FM!
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
4: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
4: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD!
7: Ți-e foame?
5: Yummy!
7: Pizza?
5: Yummy!
7: Nuggets?
5: Yummy!
7: Inele de ceapă?
5: Yummy!
7: Desert sau salată?
5: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
4: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
4: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei.
1: ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
4: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Casa Națională de Asigurări Sociale anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 de milioane de lei pentru luna mai. Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 5 mai, la data de 8 mai urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 11 mai va fi finanțat ajutorul social. Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, cele paternale, pentru incapacitate temporară de muncă și cele de maternitate vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 mai. Reamintim beneficiarilor de pensii indemnizații adresate familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații sociale, că banii pot fi ridicați prin două modalități. Să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo și să primiți banii în orice colț al lumii. Să ridicați banii în orice oficiu poștal din Republica Moldova. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Pentru reluarea plății, beneficiarul trebuie să se adreseze la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu cu buletinul de identitate și să depună o cerere. Proprietarii de locuințe sunt avertizați să fie extrem de vigilenți după apariția unor informații despre un grup de persoane care acționează în mai multe zone, pretinzând că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit mesajelor distribuite în comunitate, indivizii merg din casă în casă și prezintă documente și formulare cu însemne oficiale, susținând că verifică dacă locatarii dețin acte de identitate valabile în contextul unui presupus recensământ al populației. Aceștia ar putea avea asupra sa laptopuri, dispozitive biometrice și liste cu nume pentru a părea credibili. Sub pretextul colectării de date, persoanele respective ar solicita fotografii sau amprente, după care, conform avertizării, ar comite furturi din locuințe. Autorii mesajului subliniază că nu există nicio inițiativă oficială a autorităților în acest sens, iar activitățile invocate sunt false. Oamenii sunt îndemnați să nu ofere informații personale, să nu permită accesul necunoscuților în locuințe și să-și informeze rudele și vecinii despre această metodă de înșelăciune. Cetățenii sunt sfătuiți să anunțe imediat autoritățile în cazul în care sunt abordați de astfel de persoane suspecte. În Republica Moldova se înregistrează anual aproximativ 16-20.000 de cazuri de boli diareice acute și până la 10 decese în rândul copiilor sub 5 ani și al adulților. Copiii cu vârste între 0 și 17 ani reprezintă circa 75% din totalul îmbolnăvirilor. Totodată sunt raportate anual între 10 și peste 20 de focare epidemice. Datele sunt prezentate de ANSP în contextul Lunii Naționale de Profilaxie a Bolilor Diareice. Instituția menționează că în acest grup de boli sunt incluse infecții precum disenteria, salmoneloza, infecția rotavirală sau febra tifoidă. Semnele clinice variază de la caz la caz, însă cele mai frecvente sunt febra, durerile abdominale, greața, voma și scaunele frecvente, uneori însoțite de deshidratare severă. Totodată, la copii, în special cei sub un an, simptomele se dezvoltă mai rapid, iar starea de sănătate se poate agrava într-un timp scurt. Autoritățile atrag atenția că frecvența acestor boli crește în sezonul cald. Peste 600 de studenți și cadre didactice din România și Republica Moldova vor participa în perioada 8-10 mai la cea de-a 36-a ediție a Agronamiadei, una dintre cele mai importante competiții profesional-științifice și sportive din mediul academic-agronomic. Evenimentul va avea loc la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Organizatorii descriu Agronamiada drept un spațiu de întâlnire pentru viitorii specialiști din domeniul cheie, precum agricultura, horticultura, medicina veterinară sau biotehnologiile. Ediția din acest an reunește delegații din 6 universități de profil din cele două țări, printre care Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și instituții de prestigiu din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Craiova. Competiția include 23 de probe profesionale care acoperă discipline fundamentale precum pedologia, agrotehnica, fitotehnia, medicina veterinară, ingineria mediului sau industria alimentară. Acestea sunt completate de 7 probe sportive, inclusiv fotbal, volei mixt, basket și tenis, menite să promoveze spiritul de echipă și fair play-ul în rândul participanților. Agronamiata 2026 este organizată cu sprijinul autorităților locale și al Ministerului Educației și Cercetării din România, iar activitățile se vor desfășura în campusurile Agronomie Hirăstrău și Medicină Veterinară Cotroceni, utilizând infrastructura modernă a Universității Gazda. Urmează datele meteo. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vom avea parte de soare și vreme stabilă în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 2 grade. În centru, termometrele vor indica până la 22 de grade. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 3 grade. În sudul țării vom avea parte de 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi minim 6 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 21 de grade, iar noaptea coboară până la 2 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Uite așa, prieteni, suntem în ultima oră, 13 minute trecute de ora 19. Mulțumim colegii noastre, Felicia Cloitoru, pentru știrile zilei. O așteptăm cu mare, mare drag și mâine dimineață, că abia a început săptămâna, nu? Pentru voi, cum este ziua de luni? Pentru mine este o zi foarte importantă, pentru că ne trezim cumva așa la realitate, ne lovește și soarta și ne pune la treabă, da? La mulți ani transmitem în această oră și lui Daniela Bivol. Îți dorim o viață plină de lumină, sănătate și momente care să-ți aducă zâmbetul pe buze zi de zi. Să ai parte de oameni buni alături și de liniște sufletească. Îți transmit cele mai sincere ore de bine și de sănătate, familia ta din Cantemir, prin intermediul nostru, bineînțeles. Smiley și Dorian, aprinde scânteia, este melodia solicitată. La mulți ani pentru tine, scumpa noastră, așa spune în mesaj Daniela Bivol. Scumpă bunicuță Parascovia Ungureanu, îți dorim să ai multă sănătate și să fii mereu înconjurată de dragostea noastră și să ne bucurăm împreună de fiecare clipă. Ești sufletul familiei și îți transmitem tot ce este mai bun. Să știi că te iubim și îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru că ești alături de noi în fiecare zi. La mulți ani pentru iubitul meu soț Mihai Vrabie, îți mulțumesc pentru grijă, răbdare și iubirea pe care ne oferi în această zi și în fiecare zi. Să ai parte de sănătate, succes și toate visele tale să se îndeplinească. Mesajul vine din partea soției, bineînțeles, din Ialoveni, Tatiana. Îți mulțumim pentru mesajul, seară frumoasă în continuare. Să aprindem scânteia la Smile FM Fly Project cu următoarea melodie și holograf. Tu, să fii tu acolo.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1, telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbet pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

0: acum mult mai bătrână decât mine.
1: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
2: Revenim cu drag alături de voi. Mai avem 40 de minute. A trecut peste ora 19 și așa cum ne grăbim pe final, de la Irina Frunză este următorul mesaj. Bună seara, vreau să vă salut pe toți cei ce sunteți alături de Smile FM. Sunteți un popor zâmbitor și mereu să ascultați Smile FM Moldova, pentru că acolo sunt oameni dornici de a-ți face ziua mai frumoasă, de a-ți ține companie și de a face ca timpul să treacă util și extraordinar de bine. Să ai parte și de un vibe pe măsură. Așa e, Irina, îți mulțumim pentru apreciere, o seară frumoasă. Dragul nostru nănășel Constantin Paladeb, îți dorim multă sănătate, liniște, cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Îți mulțumim pentru sprijinul pe care l-ai oferit și grija pe care ne-o oferi și în continuare. Mesajul este din partea finilor din Leova, cu mult respect din partea lor. În această seară, gânduri frumoase și urări de sănătate. De la familia Ciobanu este următorul mesaj. Bună seara, vreau să salut întreaga familie și să le doresc multă sănătate, să rămână la fel de uniți, fericiți, puternici, indiferent de încercările vieții, să rămâneți mereu așa cum v-am cunoscut, dragă familie. Foarte frumos, îți mulțumim pentru mesaj. Un alt mesaj, Olesa Melnic, bună seara, îți dorim multă putere, răbdare, multe momente fericite alături de copiii tăi. Ești o mămică minunată și meriți tot ce este mai bun. Mesajul este transmis din Cantemir cu multă căldură prin intermediul Smile FM din partea familiei. Mulțumim tare mult. Ultim mesaj pentru Dumitru Raelian. Îți dorim multă sănătate, noroc și cât mai multe realizări în viață. Să ai parte de zile senine și oameni buni alături, salutări din Ialoveni. Pentru toată echipa de la Smile FM, sunteți super tari, țineți-o tot așa, vă mulțumesc. Dămătons, bine indispus de fapt, o să ascultăm. Mulțumim pentru mesaj, o seară frumoasă în continuare. Melodia asta revin să-mi iau rămas bun de la voi. Până una alta să vină și Voltaj pentru Alona Gabure, pentru că știu sigur că ne ascultă. Îți dorim să ai parte de o seară cât se poate de minunată și bună dispoziție alături de cei dragi. Hai!

0: uite așa, ne apropiem de final de program și avem un mesaj, iată.
1: Oane, n-ai nimerit, ăsta-i de mota, nici de cum nu-i voltaj, dar tot îmi place, știi, tare gine, de atâta și l-ai pus. Sănătate la toată lumea, la toți ascultătorii și la cât mai multe zâmbete. Să fie veselie!
0: Draga Leona, nu știu dacă ai prins momentul, dar eu am anunțat că o să ascultăm The Muttons, bine dispus, după care voltaj hai sus pentru tine și pentru seara asta frumoasă pe care o avem.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Da, uite așa, dragă ascultător, hai sus, că eu m-am dus, da? Da?
1: Tu l-ai, Doamne, și privilegiat în mesară, dar două cânti special pentru mine și de motor și voltaj. Bă, da proste, bă, de Ioane.
0: Hai sus, Aliona, și să ajungi cu bine acasă. Vreme te distrezi și te țin din panele. Mulțumim tare mult, domnul Gheorghe, pentru mesajul. Seară frumoasă și dumneavoastră în continuare. 19:48, fuge timpul foarte repede. Voi doar trebuie să trăiți momentul, pentru că el nu se mai repetă. Este un alt vibe mâine, da? Și de

0: așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai! Dragi prieteni, noi am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc și o noapte frumoasă și minunată vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele extraordinare și pentru faptul că ați fost alături de mine, atât de activ încât nu am reușit eu să aduc toate melodiile, așa că lăsăm și pe mâine să fie veselii.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro!
4: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova.
4: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
0: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
4: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Wow!
1: Hai cu zâmbete!
2: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri.

0: fresh music.
1: Stay tuned. Smile FM.
2: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente prăjite. Alimentele prăjite pot conține grăsimi nesănătoase și pot crește riscul de boli cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de alimente prăjite și să optezi pentru metode de gătit mai sănătoase, cum ar fi coacerea, aburirea sau grătarul. Acest lucru te va ajuta să menții o alimentație echilibrată și sănătoasă. Atât pentru astăzi! Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Hey, this is Rihanna.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations
2: are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Într-o epocă în care rivalitățile feminine dominau titlurile din tabloide, două dintre cele mai influente artiste ale lumii au ales să spună o altă poveste. Una despre solidaritate, înțelepciune și eleganță.

0: Salutare, asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Beautiful Liar a fost lansată în martie 2007 ca single principal al ediției deluxe a albumului B-Day al lui Beyoncé. Piesa a fost scrisă de Beyoncé, Amanda Ghost, Jan Dench și duo-ul norvegian Stargate, adică Michael S. Eriksson și Thor Erik Hermansson, care au și produs melodia. În ciuda programelor încărcate, Beyoncé și Shakira au înregistrat vocile separat în studiouri diferite, dar au reușit să creeze o atmosferă perfectă. Videoclipul, regizat de Jake Neva, le prezintă dansând sincron, într-o coreografie inspirată de dansul oriental pe care Shakira i l-a predat lui Beyoncé în doar 40 de minute.
1: To work with Beyoncé was also a great experience because she is just such a professional and you know, it's kind of interesting to see how other female artists interact with camera, with their own entourage, and it's really great. It's really great. It's like, oh wow, I'm doing a video with Beyoncé. I mean,
0: piesa explorează tema puterii feminine. Două femei descoperă că au fost seduse de același bărbat, dar în loc să se certe, aleg să-l ignore. Versuri precum Let's Not Kill the Karma, Let's Not Start a Fight transmit un mesaj de maturitate și de susținere reciprocă. Beautiful Liar a avut un succes răsunător, atingând locul 1 în topurile din Marea Britanie și alte țări europene și locul 3 în Billboard Hot 100. A stabilit un record în Statele Unite pentru cea mai mare ascensiune într-o săptămână în topul Billboard Hot 100, urcând de pe locul 94 pe 3. Piesa a câștigat premiul pentru cea mai bună colaborare la MTV Video Music Awards 2007 și a fost recunoscută cu un premiu Ivor Novello în 2008 pentru cea mai bine vândută piesă.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o temă pe care mulți o cunosc, mai ales în copilărie. Frica de întuneric. Frica de întuneric nu este întâmplătoare. Ea are rădăcini adânci în evoluția noastră. În trecut, pentru strămoșii noștri, întunericul însemna pericol, prădători, necunoscut, lipsa controlului. Creierul nostru este programat să fie vigilent atunci când nu poate vedea clar. În lipsa luminii, simțurile noastre devin mai sensibile, iar imaginația începe să completeze ceea ce nu putem percepe. O zonă importantă a creierului, numită amigdală, este responsabilă pentru reacțiile de frică. Ea poate declanșa rapid o stare de alertă, chiar și fără un pericol real, mai ales în condiții de vizibilitate redusă. De aceea, în întuneric, sunetele par mai puternice, umbrele mai amenințătoare, iar mintea creează scenarii care nu există în realitate. Pe măsură ce creștem și înțelegem mai bine lumea din jur, această frică scade, dar nu dispare complet, iar rămâne un mecanism natural de protecție. Așadar, frica de întuneric nu este un semn de slăbiciune, ci o moștenire a instinctului de supraviețuire, un mod prin care creierul încearcă să ne protejeze, chiar și atunci când nu este nevoie. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație din lumea minții umane.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM.

0: Smile FM. Smile FM. Your happy music.
1: Three, two, one.
2: Check it out.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.